Әділік аңлың үшіләші нөмілі вәтін менің айлан программымыз ақырлашты. Яқшы кейпиет көтірен көріп білін бүгін кішіраңлағы атланға есілі, сапырыңла көңілік пехаттар болсын, күлліруңла әхмиетлік ва мәнілік өсін. Тихім көп мәзмұланы алмақшы болсанла, сұлық жүрдің әптісіні түшір беліп аңлға есілі. Программы риясы етсі, Дылраба әні бәрі.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнас сәнәт радиосының
1: Әттігәлік еліңізді біз әмірі программысы.
0: Программымызды Ахмәрвайт 16-ны қолап келіватқа ұстымалшылағы минәттарлық бүлдіріш вә ұстымалшыланың сағламлығы үшін давамлық тұршыватқан Ахмәрвайт зауыты Аллахайды тәләп қылған.
1: Жына қыған Ахмәрвайтның ұлыры, Ахмәрвайтның гүрішілері, Ахмәрвайтның яғылыры, Ахмәрвайтның ачықсылыры, Ахмәрвайтның Органик күріштері, қонақ ұлыры. Ұнан сағаш Ахмәрвайтның ұлырыны мұ достан мұкапат берейлі әлі?
0: Берлі, Ахмәрвайтның кілі. Қотенде yol ұшырым, мәдениет yolları yollar аван. Деге ұшыр Нижат таксия бәтіпті. 10 минуттан алдыда мені бір Абдул Шопре қысты де. Қыстаплы болды қымай. Төтлелік yürüyüş yolда. Оңның yолдын, солның yолға, солның yолдын, оңның yolға өзгерттеш. Мені алдығы өткілім қоймады. Ондақ ойлыман қыран. Ма Абдул дегеннің бәрі аштақмамыз олмайды қыран. Бекет кірмес олмайды қыран. Бекет кіріш үшін әң оң қол тараптық yolға тығып өтмес олмайды. Анда бекеттен шығып қалам тек сол қол тарапқа әгілмес олмайды қыран алды деп қызыл шырақтан. Вай, бұл алдыла, бұл ұдылмайып, оу, алдыны әгілей деген олмайды қыран. Шоң аштақ башқаларны қыстып атқанда тәсір беріп қоймыш. Абдулла білән бір нем қылмайды жұмаш Абдулла. Оның үстіге жоған нәрсе болған екен, сәл әркетін жоғынара қылмысы.
1: Кішік
0: бір апта ма бұл патыға жолдан әгіліп болмайды бұл. Оң тарапқа әгіліш үшін ма, ішкен жолға шығып әгілмесе, қосқы тақшы дәріққа. Мұнда қыш бақыран. Шоңа шығып башқаларны қыстап қойғандек.
1: О, автобус шопыр сіздің қапы ма отығы, бәзі бізді қыстайды деп, мұнда инкас қылыштыры ватығы ма, ел бәмей маңды, бір қысым машинла, дейді қалла ба.
0: О, автобус шопыр, мұнын үстіп вақты ба қырам оның ке?
1: Автобус шопырлар ма, өзінің елі да чырайлық маңсын.
0: Қастан қылды деп, қастан қылмайды ой, бағар шамылы.
1: Қастан қылды е, о шопыр деп, бағар шамылы ханым қысаңлы.
0: Қастан қылмайды, ашта қастан қылғандай біліні кетті. Сізге, лекен қастан қылмайды, ұс, бірі әсі білен, автобус шопырларының ондақ Yolda kit vatka aptuma bulla ulan kıyış kırık bunda kıvaktıma yok. Ama maşında bekçik adam bakıran. Ulağı kılındıgan terbiye değmez. O bekçik dene o. Herkes o yolda kit vatka aile aptuma bulla ulan ten olup. Ula ulan kıstılışıp yol talışıp. O yoga aptuz neli onga, eli solga edip kıstap. Onda kımaydı, onda kaydese kıran aptuzdaki. Ma nimla yolu uçla bak o. Aşlanan pişir oldu. Mondak nime? Şunda kuru sen gülü.
1: Şunda kaya.
0: Онда аштық сізге аштап білініп кетке ұқсайды. Қап оман, ә? Жұма? Тұрпаң маңа елінің ақвалы қандықты, деп қан яқшы тұрпаң маңа елінің ақвалы. Ұчық ел.
1: Сәйфияң тәрептің ихтипақ елі қарап маңа елін іште машинлар бәк көпкен деген ұшырына алмас әвәтіпті. Жинкай вәндіңі алды деген олам, Рауанкен деген ұшырына Абдырыш тәпендім әвәтіпті. Южингейді машинлар көп дейді бәкір әпендім. Рахмет, ә?
0: Andın avu programımızın Abdumobil Klubu faaliyetimizde kadarlık anlaş dostlar. Namı kulaktan kulak yetken pulunuzda tecaydıgan Molli Yigir'in aptaları katlaşkan cümle.
1: Doğru.
0: Andın Şincan'daki en iyisil temizde şürüş faaliyetimizde sertem kurarın kalı güçü gırkansı var o. Aksudik orını seyfu guan çandı.

0: май яни кылыма иши же кошумчалы чарбак котсудан шибилүү карап манган йөнүлүштө автомобилла бир аз көп экен.
1: Андын Шихуан Каужалу жанып шимал йөнүлүштө машиналар бир аз көпүрөк экен достор. Жүрүш сүрөт болсо 28 атрапыда аэродромго яки вокзалга бардыган досторубуз өйдөн сат мурун чыксаңлар болгудекчиму.
0: Анан башка карасак Йоңшуң котсунун кошумчалы яни муш Доңарквандан шахы жоңлу карап манган йөнүлүштө автомобилла бир аз көп экен.
1: Сожу шарх көтсі қошымчы ол, еңчуан елден Бейжан жаныбе олғыча шарх әріп еңілішті мұ машинла біраз көп сүрәт 19 әтрапыда досла.
0: Лоңшын көтсі, Вайханлу Гауджаның чықшы ғыздың чидавәнен лұқырап маңа еңілішті мұ автомобилла біраз көпкен.
1: Андан Ишуяның алды тарапта достар, қош еңілішті машинла біраз көпіреккен юриш аста, лекен алайды тосылған әхвал йоқ пайданып қаланла.
0: Штыпақ юлі, Минхуа көтсінің хыпинан лұқырап маңа еңілішті мұ автомобилла біраз көпкен юриш асты кен.
1: Лончан көтсі қош өнілішті машиналар біраз көп, юріш аста, тенчілу, мау, шкен жоқтырхана, конумен жаның алды тарап, раван бұшы тенчілуғы кепла машиналар яңыла біраз көп ешкі башлапты, доста, юріш аста.
0: Оның баш қарсақ, шихуншилу, яни мұшу шишандуң жедін, туыда ғаусы қожымчылу қарап маңға өнілішті, автомобилла біраз көпкен.
1: Яны қарсақ, доста, мау, сай елінің, сожу елі өтішім көрік білән, Қашқар шарқы елі өтішімі көрік арлықыдекі бүлекті қош өнішті машиналар біраз көп юріш асты болу атыда азыр.
0: Оның башқа сіз азыр дегенде кәді мүшу сұжулы өтішімі көрікідің ғынәлі өтішімі көрікігіде ені автомобилла көп кені?
1: Андын мау Нанху шарқы елі достла. Нанху шарқы елі да мүшу Хуалин шчан лиджау чау қарап маңған өнішті машиналар біраз көпірек юріш асты пайдалынып қылыңла. Яны қарайдыған болсақ, машихун тоңлуды му, қош жөнішті мүшу. Хуалин атрапығы кәге вақытта машинлар біраз көпіреккен, юріш асты кен.
0: Оныңдан баш қарсақ, Джуджан Йоли, яны мүшу, мау, нәп кәтті бұ, азыр. Ма байы мен фын чаң тараптың Джуджан Йоли қарап маңға йөнілішті автомобилла біраз көпкен.
1: Яны қарсақ, достлар, Мау үшінші көрік білән Хуанхы елі арлықыдегі білек читтейлі оның. Машинлар интайын көп юріш аста, андын Хуанхы елі әтрапыдегі ел білеклерді мұ? Машинлар біраз көпіреккен юріш астыкен пайдалынып қыланлай, ені қарсақа, мау азыры сай елуді, үшінші көрікке чықыдыған. Мүшу бөлекті мұ, машинлар біраз көпіреккен. Шинхуан әлінің Лунчан көтісіға әгілдіған мүшу өлініесі де машинлар біраз көп. Ишкен жоқтырханы мүші Шинхуан әлі тараптыке ішке. Мүш әтраплады мұ, машинлар біраз көпіреккен юріш астыкен. Достылар, андын итпақ көрікнің асты, табыза қарап маңған юніш тұмарыстың. Машинлар біраз көп юріш аста, төәнжелу. Мүшу Веймо таса қарап маңған үйінішті машинлар біраз көпірекке юріш аста. Андын Таусчан қызыл жырақты мұ біздің идарының алдыдың Таусчан қарап маңған үйінішті хейл өчірет болышы әвалы бәкен қарш үйініш мұ ұқшаш тұсла. Андын Ян-Ән Йоли, Ян-Ән бақчы алды тараптыке қызыл жырақта Рүйда қарап маңған үйінішті машинлар біраз көп юріш аста. Бенжан Менгөн әтрапыдекі бөлекләді Ян-Ән Йолының Рүйда қарап маңған үйінішті машинлар біраз көп юріш аста. Әмді әр күні Даван шымады елді мұшу вақытлады мұ машинлар біраз көп болыштек әфал көрілі батқан бүгін Раван кен, достлар. Онда болса вейшен сұпамызға мұ хейлі көп үшірлай етіп келді, достланың үшірлерінің мұ хият көзі өттейлі.
0: Болды әді. Ақ кепті әдейді, азыр ғолжыдың ел қабірі, еңі ел қызыл жырақ жәніптің шымалық Раван дейді ә?
1: Рахмет, Айжамгүл ханым сіздің қаршалымыз, Зөһрә қаршалымыз, Шинфу сімлік достымыз сіздің қаршалымыз, Нұрның авазлы құчыр бақыны аңлайлы.
0: Аңлайлы.
2: Президент өтетелі сәкілі яқшымсылай ұлтар бейлі, Йоқо бейлі құшылын сұрығы.
1: Рахмет, Бадам такси, Дайымжан, әмінің құчырларын тапшырып алдық сәр бұл-бұлы қаршалымыз.
0: Абдыримжан дейді азыр Қашқар шәһәрінің мәдениет жолдары қошылыныштыра ванкен дейді.
1: Әкбәркамның құчыр бағынлайлы.
3: Қуанхой көрініштыра ван.
1: Әкбәрка тұрпандың кеп болды да Әкбәрка.
0: Кеп болды.
1: Қадірлік радионлығычы достылар, онда болса, ұшырланым үшіншілік аңлайлы арлықлады, яны ең-ең ел ұшырла болса, давамлық бізге әвәтіп тұсанлы аңлығычы достарымызың пайдалыныш үшін біз мұ сұнып тұрайлы. Әмде программ мәзмұларымызны сілек ет көзіміз.
4: Түрлік қатнаш ұшырлары. Сәпәрдекі еңіліқла.
5: Тұрмыш ұшырлары. Бейхатар сәпәр шатлықы.
4: Дектанла сапрыңызда біз сырдаш программамызды болсын.
6: Сапрыңызда біз сырдаш.
5: Сапрыңызда біз сырдаш.

0: Өрмәлік радио аңғыжы достар, вешін сұпымызғы кеген ұшырладың достарға еткізәйлі, Юланың афалы қарсақ, достар, мейлерін шансымдық достымыз ғарып айланыны қошылын еді машинына біраз көп, лекен алайды тосылған әхвал еқті ке ұшырына әвәтіп тұр, әхмәт.
1: Енді омлық ұшырлаға қарсақ, қазір бір достымыз дейді ма, іштіпақ елі, жинен елі, менхуа көтісі қарап маңа елі тосылып кетті, машинла бәк көп дейді,
0: Өз халының авазлық ұшырба аңлайлы, достар. Андын Лейшин Юэн исемлік достымыз бай иланды деген тәнәркет айығының алақылыш нөмірдін деп бәген болсаңла язды салқын қышты сықтайды беріп бір сынап бақай деп үшір беріп ту. Бұлды азыр сізге әбәтіп берейлі. Әмде байрамла киловаттуды ханым қызланың білмейдіғыны йоққу деймі. Вулкан көтісі декейлік қычырайлық өйінің нәсірін сатыдыған, дастыған сатыдыған юлланы шында му?
1: Тұғыра.
0: Шу көчіғы жайлашқан достла айду бу, рахат тәнәркет аяқлары. Әмде кәйгелі мақтабатуды босы беріп көріп келіңла, байрамла кәлді, өзанла ялғыз бамай фукан көчісіғы шында му? Әліңланы әгештіріп, яқш көріп қаса, байрамлық өзанлаға, елдішіңлаға еліп, кәсіңла му адеттікі, тұрмыштікі ешкі босын, вәйекі, ченіқштікі ешкі босын. Шында яқшы жұмы, достар. Өзіңлерімді яқшы көріп қалсыздар. Сәрі бұл-бұлдың ұшырып ба? Мен дейім, ұлтырып мәзмұладың ұзырлынып, мана өй ішлерінің қылғач, аңлабаттым әдіп ұшыр беріпті, көптің көп рахмет, достар. Онда болса, достарымыз, давамлық ел ұшырлар болса, бәс аңлап болуды, андын Абдікерім. Нақшы етіштейміз, дүниядың нұрғын ішлер тәсәмес, лекен қолсеп қыппақ мұдық, демекчі, нем демекчі? Нақшы етіш тәс демекчі мұ, я?
1: Я, нақшы етіп бірана демекчі мұ?
0: Нақшы етіш тәс демекчі. Тәстікіні білдіке, шоң бізіне ет құзмайды.
1: Дүниядың нұрғын ішлер тәс әмәс дейді.

0: мәнзірінің ұқтысы.
1: Чаши дөләт орман бағдысы Тоқыстара нахиясы тәвәсігі жайлашқан. Тияншанның арқы гүлліке деген гүзәл намы ба. Илі дәрия бадысыдегі әң балдыр көкірдіған, экологиясы әң мүкемел сақланған райоланың бірі. 5 айның отырлары вә ақырларда қарлық тағла білән оралған, шәмшатла зич өскен, сөй-сөзік екілла жайлашқан. Умуми узунлығы 30 километр келедіған чаши, тарым орман бағчылары, айланма линиясы, табиғи орманлық, егіз тақ яйлығы, дария жылғысы сулық ярларыны тұташтырды. Қадамды бірі мәнзірі ба болып, әр бір қадамды шири мәнзірләдін озыр ағылы болуды. Йол бойы отчіплі бөк барақсан өскен. Аваны отчіп вә тұпырақның хүшеді қаплап тұрды. Бойады оксиген мәнпі ионының мұқтары ин тайын юқыр болып, тәбі орманлы қавасыдың қан ғочы нәпәс алыдыған гүзәл жай есаплынды. Ядролық дака нұқтысы чаши югім рәсім мәнзірі көрісіпсі да, қарлықтақ, орманлық, яйлақ, еқін қатарлық төтқіл гүзәл мәнзіріне бір қатымдылы қан ғочы тамаш қылғылы болуды. Ямғырдың кейін тақ арсыды бұлыт вә тұмалла көтіріліп, тақ дәрияла кірімсән көрініп, хотты бір пача көчміз сияқ рәсімдәк гүзәл мәнзіріні асыл қылыды.
0: Тақ арасыдыки иқынлар қарлық тағдыки еріген су білән толықлынып, молышып, тақ жылғысыны бойлап, созылып, шылдырлап ақыды. Қырғақны бойлыған сазлық юмран ешіл нотлар білән көкірді. Яуы гүллер ойар бұй әрге тарқылып өскен. Бәзіде орманлық арсыда чипіп үйірген тиін, яуы тошқаларыны ұшыртып қалады. Бұй әр тәбі экологияның хайаты күші вә гүзел далы мәнзірісі білән толған. Тоқыстара найелік мәдіниет вә саяет идарысынан тұныштырышыше, чаши мәнзірі районын кіріш белітті әққи муапық болып, өзі автомобіл хайдап ядуролық районығы бейвасты барғылы болады кен. Йол әквалі тәкші қолай болып, яшанғанлар вә балалар әркен саяет қылалайды кен. Яғаш көтірмі йол пиады меніш, иқын бойды далы тамықы еш, әпчіл сүрәтке тартыш сүкілері білән сүрәтке тартыш қатарлықларға ентайын мас келуді. Мәнзірі районеке айлуи мехмаханы білән кегіз өйлер толық үріштүрілішкен болып, елінің ерлік тағамларыны тетігілі, көшмен чарвичі милетлерінің адды сады қызғылықыны ес қылғылы болуды. Тоқыстара найесі чашының әла сүпәтлік байлықыға тайынып, яны әсілі экологиялік мәдіне саяет ес қылыш палетіні елгі қойып, саяетшілерінің табиятның гүзәлікіні чонқур ес қылыш, тияншанның ішкірсетке қылвәт вә рахатлікіні чөкмі шәкілді ес қылыш имканетігі егі қылды.
1: Яны бірі сырлық жай саға яу мемвізарлықы болып, көнатс найесінің қара бура базырға жайлашқан. Дония бойынша әң чон яуы алмызарлық есаплынды. Бойада 600 елден ашқан яу мивілік тарахлаба. Дөлет дәрежелік тәбілікі қоғдылдыған мәнзірі қатарығы кіргізілген. 5 айның отырлары вә ақырларда яу мивізарлық бұлық чечекләш мәзгіліні күтіп алыды. Тағы дарияланы қаплыған яуы алмы чечке, яуы нәшпі чечекләрі бәс-бәсті өзіні намайын қылыды. Халырын, ақырынлай кірәлішіп, құтты бұлыт яки шәпәқтәк тақ жылғысыны қаплайды. Қадыми дәріқләнің мәзмұт шақларға, юмран чечеклер маслышып, әсті экологиялік гүзәлік тойғысыны намайын қылыды. Қояш нұры чечеклер шақла арсыдың өтіп, ергі алыч бар сайланы түшірді. Мәйін шамал сипап өткенде, чечек бәргілер ені ұчып түшіп, құтты бір мәйдан романтик чечек ямғырғы ұқшап қалуды. Орманлықта сәйлі қылғанда, чечекләнің құшидіні пұрап, құшланың еқімлық сайрашларына аңлығылы болуды. Бәзіде, әсәл әрлері чечеклә арсыды ұчып, аяты күчіні намайын қылуды. Бойады саячыла аз, мәнзірсі күзәл, жим-жит болып, пияды мәңіп чечек сәйлісі қылып, орманлықты дала тамақы еп, шәһәрнің шауқын сүрәлерден ерақлаш қылы. Әсілі халеттігі баш яз күзілерінің мәнзірсідің ялғыз бәрімен болып, тәбиетнің соғытыны ес қылғылы болуды.

0: 104.4 Катнай Санат радиосының һәр кайсы программаларын яктырып аңлап, кызгынлык белән катнашып аткан кадерлек дуслар, хушвак булгайсызлар. Әмде дә тыңлады булдыгыны минең автомобилем программасы. Мен риясәтче Рушен Гүлбасов. Кадерлек дуслар, минең автомобилем программамызны башлады кунак булса, дуслар, һәм программабыз кызгынлык белән катнашып тәкъдим кылабыз. Багалтыдагы автомобилларыңлар булса, вакытны чаң тутып юлсаңлар булды дуслар. Турсынҗан устамы таяупты, мен багалайдыган автомобиллар булса, багалап бермен дип. Автомобилларыңларның учурларын найды, тәфсилә кылып безнең вешен салонымыз калдырсаңлар булды. Амал ба язмы шәкелдә әвәтишләрне үмид кылабыз. Чөнки без миядан Турсынҗан устамга әвәсәк сәл вакыт тез улы дигән, колай улы дигән. Уныңдан башка һәм дә мөһим җиде юл учурлары булсын, аңлыгычлар калдырмай. Әвәсәк аңлар булды юлларның равонлык хакыдагы учурлар булсын, яки тосылып кеткәнлек хакыдагы, яки булмаса, вәҗай җайда аңлап аткан дуслар булсын, мәш авара яхвалдагы учурлар булсын, әвәсәк аңлар булды җимә. Безнең яшин салонымыз XG1074 FM. Уна сама бер канча аңлыгычларыбызның ки автомобильләре бар икән, багалайдыган мушланы әвәтип ди. Берсе мау 2013-нең ки Бяуджи 308. Мушын бер багалап бәсәдәй ди Турсынҗан устам әвәтип койдык. Андан Шиботоҗе 2023-нең ки муш автомобиль канча булла атрапыды була Турсынҗан устам бер багалап йөрәләме диде. Андан яңалык 2018-нинки ма автомобильне бер багалап бәсә дидем. Шу автомобильләрне менә әвәтип куйдык. Нәсе, хәни. Авызы кучурладын. Әхмәт Нияз.
1: Без хәдә шопыдашлар ясыны без эшләп тик аңлатабыз диме?
0: Эшләп тик кеш аңлатабыз, мақул булды, рәхмәт. Әйберкәм гон куй. Яхшы булганда халыгыз.
1: Адыл сосырын алдырава.
0: Ой, бір дәмдаш тараплай бері пупсызды әкбарка. Йолларыңыз раван болсын.
1: Көшенділ әдәр шопыдашлай жасымы біз мүшіләп бітіп аңалатымыз дейміз.
0: Ә, мақыл болды, рахмет. Сізнің мүшіләпілеріңіз оқысын дәмдіқ, яқсы итілсін, базалық болсын мүшіләпілеріңіз. Жәлім бай.
1: Жәлім бай, күзілі үйлі әзімі шындым қан алып кекалдым,
0: Мақыл болды, рахмет, Жәлім бай, учорларыңызға. Шуның Шырәлінің ұшығыры қарсақ, ғар байлам отыр елі шында раван, сөзі шекер, ой бал, әсәл деп. Яман мақтапсыз я, Шырәлі, нең болдыңыз, тұйықсызла. Бірден-бірден оңылып қалсыз, бірден-бірден башқа чоқ қалсыз, шықылып. Өзіңіз асыраң жүмі, тұйық яйсіз, қылдыңа ең нұрғын іштіраңыз ба. Шуның сәр бұл бұлай ұшығырыңыз тапшырып алдық, мені ұқ мекен деп көңіліңіз ерім қымаң мен ба деп. Шу көңіліміз ерім тұрат деймін, ұшығырыңызды көріп көңіліміз бүтілленді әмді. Нурның учора карсак, Куанхуй көркүнүң астыки юлларын кошулун иште Раван жума азырча деген учурун калдырган экен. Рахмат. Азыр ма Юнчуан жолунун Бейжиң жанобы жолу шарык гарип жолун иште тосулуш бар экен. Хэнан доңлоодун Чидамен шимал жолу гарип шарык жолун иште ма жол бөлөктү ма автомобиллар көп тосулуш бар экен. Шунга Кашкай шарык жолу шимал вокзал жолдору Раван деген учурун учар тор такси Нияз эпендим. Эвет, рахмат сизге. Абдурахман сом киче гулдыдык Абдурахман кам. Кандай ахвалыңлар? Мен дуканда аңлаватым, мен гулдыда ава яхшы деп. Рахмат, дука ичипсиз да, ә? Ә, бупты. Ел түшлүктән милишке чыксыз акчан, 1 саат ичипла. Шисен нуңчан тараплар юллар шунда раван кен дигән учурны Әмәрҗан әйтәпту. Аксуның аваз таза яхшы эмас, туп йыгы, бер хил топа ава шунда турды деп. Әмдә Аксу тарапта дигәннең як аңлыгычлар учур биреп атыды. Топлык җан тозалык авара күрелитепту. Мау бұрын яллығы ба, нәпәс яллығы ба, дұсыла болса сырқы шыққанда амал ба, маск тақы елішқа. Бір дейқат қан бұл саңла, ә? Олжы такси, обликем. Мақұл болды, рахмет. Олжы да аварай бәк күзел деп, ауа... Гулжын икке ма келгіс 24 сағатлік авара яқпалық қарсақ ава бұлытық болып, кейін азырақ ямғыр ба температура 13-тін 29 селсия градус қыча дейді азыр. Азырының өздәмді ава шуна яқшы ке. Кенемді ма метрология станасына тәмілген авара айы қарсақ азырақ ямғыр ба депті. Әхмет жа әпендім.
2: Бұрыз жәсі көп, қашқа көкірі қырықты.
0: Әй, рахмет. Өтәндің елі үшіре лоп бекеттін, айланмыдың, лоп бекет айланмыдың, қашты іш базырғы меніңішті машиналар бәкшіқ тосылыш ба дейді. Нижат таксиінің үшіре, ә? Қаплан.
3: Әшіңгір ясыма мән елі қағырамын, мән қам мағжейдім, мүші қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы-қоңы
0: Nanliangpo yo'llari avan. Şirəli maqul əmə hazır təcim qıb birək sizə. Dursuncan usta mə abdumobillan bağlabdın da sanlı itəylə əvə. Abdumobillan bağladı mən də uçur yollağan bayaqdan yaqı. Haç dostlar diqqət qılanla.
2: Şimə 13-ci biyoloji üçüncək üzətdən Məcnəm Azərbaycan Park 10 min kvadrat arasında. Şimə 23-ci çiyaş şubatı var diqqətdən Məcnəm Azərbaycan Parkda 75 min kvadrat 80 min
0: kvadrat
2: arasında. Şimə 18-ci yığınlandırdım Məcnəm Azərbaycan Parkda 20 min kvadrat arasında.
0: 20 min kvadrat arasında. Maqul buldu. Rəhmət Dursuncan ustam, Nur ustam.
4: Cenab-ı azatlık yolları koşuyor işte maşallah. Azrak köpken bir kez toksakta vuruşak yok. Kaçı yamuğu var ki maşallah elbisen yamuğu var dedi.
0: Ürümçide Muşay'ın 23. günü yamuğu varken, Şembi günü yamuğu varken Nur Ustam. Ekberkem Guanxı.
4: Roşan Gül, yemen öyle adı söz saraydın, yemen bahçı keçir avan.
0: Hey, rahmet yollarınız devamlıymış, daravan bulsun. Şunu ola şende Longdong 2015 nusha. O 2014-ci ilniki ke, Zidonxot ang alisi. Mushuni bir bahalab bersa deydi, Tursunjon ustamga aytib qo'yaylik, optimobilingizni bir bahalab bersin.

0: Onundan başqa, yana Mehmetcan bir yolunu rəsim tatıp əvətib siz həm də munu yol, qaysı yol işgəlliyini biləmədə qozunuz bir gəqi yutun. Qashqadın yol xəvri, Liuchang Oltıraq rayondan yava körü küçü boğan yollar avan, muş yolunun yan tərpik maşını qoyu ağırlan, nimdi sən bula əvətib mu qoydum dəp, oy bu yolu maşın bu mabduğu bu yolu yəgi qoyu ağan bosa. Bu yılqı soy yoldayık bir yolke oturdu, ma ayrış bəlvəğı var, ayrış bəlvəğının yeni qoyu abdu, bu mabdu bu. Biz bir inkas qılaylı. Шичихудан Саймачангыч жолдор аван деген учурун Абылмет апандым айтыпты жума рахмат сизге. Шуну ула Кайымжандын учуру карсак аэродромдон Тяньшан чүй келдим. Жолдор аван экен дейди Кайымжан рахмат сизге. Шуну ула негене карсак топу качан токтойду деп ма Аксуудан Турсунжан апандым. Эмди Аксууда аба булутлук 16дан 29 Цельсия градускача деп ашында депту. Бір елігіч бір тоқтап қасы олды. Отанды елі үшірі көлінің бақшының алдыдың бірінші көрік қарап меніңізді машылай бәкчік тосылыш ба дейді. Нижат таксиінің үшірі. Бүгін Ақсудың үрімчік маңсақ елі яқшы мұ? Елі яқшы қатыржан маңсыңыз болуды жүмі? Бі қатарлық дейқатқан асыста. Тебидаши докторханның алдыда машиналар бек көп, достык тарап карап маңган юлны иштә дейди. Ильяр таксиның учуры. Саймачан юлы шунда Раван дигән учурын Абдулмит әпәндем әйтүптә. Далса матурсынҗан устан баһалапты.
1: 2014-нче шәндә Лаңнолатта машина базарында пас 20 мондан 25.
0: Макул булды. Рәхмәт. Яңа бер аптымы бул бака? Инфинити, QX80 дейді ғу, ма апты мобилны му әвәтіп қойыпты бір бағалап бәсе, Тұрсынжан ұстам дейді, мақұл. Бұны ма әвәтіп берейлі, Анаргүл ханым, қошақ қитіплі программымыз келдіған болды ғу. Қызла арсыдын бір қыз марап келді, тепің лачу өкемкен, гәп сөзі шерін келді деп. Әттігеннің яқым үшінде қошақ лавлән программымыз қатын шығыды сізе. Анаргүл ханым, рахмет, рахмет.

0: Қой, шында сені өшчілі қарап ақсақ, ғұл жүден, ел қайвыре ма дөңмәлі ба қой? Қош линия дыраван дейді.
1: Я, яны бұлыды. Қалбет елірім шында раван дейді шо. Ай, чөл үн қой, ә? Санжидын, сияқ, санжи вуилу тарапла шында раван дейді, лау таның өшчірі.
0: Мәне.
1: Қаплан.
2: Қамызай яшын адызай яшын амайды. Қамызай жүрамы алдын дағыда қырақманға енісі мәселесі көркенін.
1: Ені бұлды. Яқшы, зүхірә қыз қаршалымыз. Біздің қаршаған мүш досла, арзу емшчен, онекен мүшін нақшыны чим язған дейді.
0: Қайсы нақшыны?
1: Мүшін нақшыны чим язған.
0: Хел болды ғой, қайсы нақшыны?
1: Қайсы нақшыны?
0: Дабзаның ендігі башын тоқ түшмейдәні бар ғой? Тошақ.
1: Тошақ.
0: Деп үшір еліпті, қади кітап.
1: Сымдаш кәнсілі мұны Адылжан. Адылжан деген достымыз Адылжандан Аллай саламланы.
0: Адылжан ма?
1: Сұрапты.
0: Болы да. Дылдыраба, тақыт құлды дылдыраба.
1: Дылдыраба сізді тақыт құл деді Адылжан.
0: Отырап кетті аңлы бір қылып әйзе деді.
1: Шын олай қана қылдыңыздың өгін қан апыңызылан болған мұнасетіне яқшы бір тарап қивитеді. Бұл қызғыл қивитеді аңыз. Қан ана қарансызында деген білі бұл Адылжан дәпілі сөзіліпілі оңыз жетеді.
0: Қанда қылды кемді. Лауты әппенді дейді. Ву чаң... Чаңжи... Ву илу... Раван дейді лауты әппенді.
1: Вән күнің алдады кеп олы оқығанның бір үшірке. Бөпті әкбәр көңқи. Ене... Мау... Дабазаның алдады. Машила сәл бар көпке, не?
0: Ғарби бекет алды. Екен ғарби бекетін алды да, шәйчі қарап маңған үйіл раван дейді.
1: Ене бұлды. Авазлық үшір, Абдырым әппендім.
3: Bugün ziyaret edildi, riyaset toportosla yaşımsın, adınca alınır, kumlar tutuş, yalan kaynı çıkanlık, sonu koşan, kolda yol kayırır. Bakın sen yolu, kolu çizgat tutun, adı yok. Münye yolu yolu kadar kalmayın, yolları var.
1: Rahmet.
0: Roşengül Açam'a Adılcan'a dep koyun desem, özünüzden deydi Adılcan'a. Adılcan'a dep koyun, ilan'a pek düşmeydi ki, tabi çıkmamdı. Бірес жолыған дегенімді қопал иланы о, мұшы кеп жүтті әліқ аяқның иланы сізге деп қойдым дейді. Қайсы аяқның иланы әйді обу деген ма?
1: Әрес бір аяқның кепінді ауатқандыңыз
0: ә? Вай, о, иланы деген әшті болды, қопал шықырып ішлейміз,
1: мұлайын шықырмыз
0: ә? Ошта қымсақ ісіңізді қамайды.
1: Қамайды. Сәуелі жәніптің шималға қонқой көріктің тебе дашой көрікке елі раван кән. Мұхаббеттің азар егенлі. Яке бір әсін кәлтіріш үшін мәсілі тамақ жоғалла? Ұддыл программығы чимейсілі. Авал, дойынғы кіріп, дензәнді мүңні қыпетіп, аны денкін кірсаңла, яқшы мәсілі алалай сіледіп. Шырәлі.
0: Алтай юлы қошлинен раван дейді.
1: Яны болады.
0: Мені раван дейді.
1: Яны болады. Қаплан.
2: Бандзема дабазалан қаршылықтан нашу құмзаты қарапынан қайнышы раван кенеді.
1: Яны болады. Юлларыңызды біземіра деген нақшыны дейді. Баян қойған нақшыны. Чим язған дейді. Чим язған?
0: Юлларыңызды біземіра деген нақшыны. Әсет Витас язған.
1: Ашу әмшіла итқан. Әхет жамба.
4: Ұмағынен мазылша, қаным құндызда, ярымыға ісілі, ел қайбірі. Әйлі мәші, шөшім бұрдың емешін ұнаштымақтары келіп, селәсіптің сайылығы түші. Әйлі мәші, жағы көріп ішілі, шөлішінді араған.
0: Рахмет.
1: Алтын бұлақ тарапта машилла бәк чеккен ә, бай егетінің ұшыры. Елзат.
0: Фәрназның ұшыры.
5: Мейкан доктор қасының алды бүкі қысын сұрақ, ва, әші тұсықты.
0: Фәрназ нау үшірі?
6: Жой
0: жүйе
6: мазыз. Ә? Жой жүйе мазыз.
1: Қызыңыз ма?
0: Нәрәуан дейді?
1: Яңлу дедім ке?
6: Жой жүйе мазыз.
1: Сіз яуан...
0: Тәржім қыппыралы, тәржім қыппыралы.
1: Яуан нәді тұдыңыз яуан?
0: Дылрабаның үшірі дейді?
1: Хәтіне оқамға адам, тақтыққы язған адам ма? Қан апам кәтті, еріп кәтті. Әмін Адылжанға дүңгеп қойдым. Дүңгеп мүші бала өзі шу дедім.
0: Бұл өзі шында деді деп маң дүңгеп қойыпты. Қайнаның соға.
1: Біз оңшап оқуғынымыз жүмі ма?
0: Ішчеді біліп болды де.

0: Хош, Нуса, Чунтян ханым, сіздің мүші жүрекілеріңізге саламларыңызды көп рахметті. Тойын шыпин қауды көріп, көріп атыма деп, өтіпсіз болды рахмет.
1: Тойын дымамыз, қип, қызыл жүрек, гүл қиутуды мүші Чунтян, яғалығы жүміз.
0: Қалтақтым қаға ағынымыз ақсуғы кеп қарсыңыз ағы, бір тәкс ләғмен білі миман қиутыма мән сіз не әдейді?
1: Алтайлы қошлинияда Раван кен. Дейді. Рахмет, тойынды достымыз.
0: Шибелу Раван дейді.
1: Найт, мейхірлік соғат болды. Бәк ая жанландым дейді. Бадам такси, рахмет.
0: Сәнәт юртының алдыры газ қачылаш пон күтірді. Газ бар ке, өчіретті машины ек дейді.
1: Болды. Тапшырып алдық. Мәлт Ибрайым бір мәзмін әбәт. Тапшырып алдық. Яна ұшырладын. Ахат жаңбаның.
0: Көрінімдей бұйрық келді ма?
1: Бір мәзмін бәкке.
0: Қоймайдыған болсаң, шыққан аптап тұтығызып қоймадым да?
1: Декен бүгінгі аптап қоп байлық қылды кәнті? Тұрыз қойсын болып тіке?
0: Ма мәзмін ба, шыққан дикет қылеш. Маңы қойшымайдыған болсаң, түштен күн кешкіші аптапта. Фурса, яғы қарап. Аптап қақылы беті мәшіккен ол дейді.
1: Декім баппайды қылдыңа аптап кен мәйләт тұрсақ тұдық. Баяма тұрдық қо.
0: Менің дейірі кемді амысаңламы мән ба деп сәр бұл сіз ба лекен ба нда қылдыған сіз. Ба еқылыңыз білмісек мүші ба дәкілі есқылымыз қо. Зәпәндінің бұры үшірі қарапақайлы, зәпәнді немеде үшірі бәрі ке бізге қарапақайлық әне.
2: Дүлкен, ол машинны 2024 жылы алған, 9 айда. Қазір мұна 2026 күн кеттік. Үшін машинны сатмақ жолыр. Тәкшілсек, үшін еміз шықып қалды бұны ке. 2020 жылы сәйістенде 23 мұсын жоқ жасатқан қатыр болды.
0: Онда өз қатыры шықыпты қо? Тәкшіре әліпсі?
2: Ағынан бұл аға, ағынан бұл құнышқын ағаным.
1: Тұныш әдемді.
2: Адамын алыңыз, андамын да дүшек болады. Тәкшіртіне түкке. Марсыңға соң дәкілші ақшы, бағыз шүкет оның оқы кенігі.
0: Әзікке, мұнда әмді, мен ама бұл ішінемді қанунлық сеп тұрып, оқық мәтбәтімді қоғдай мәдісіңіз бұлуды. Мәселі, сиястен ағаш жылуысын шықырыпсіз, жүнамо. Біліпсіз сіз. Мұшын әсіләні апырып, әйні вақытты мені алдапты, ма тоқтам қылаптық қылды, маны мауы мұнда ішкен тоқ, ма тоқтамды мұна адыс жүз бәсі, мұнда-мұнда деген мадылы ба, мені алдап, мұнда раскек қымай сетіпті бұл машинны, десіңіз адвокаттың бірін тәкіліп қылып.

0: Сіз демесеңіз, оны әргіз байқай алмайды да, ең ішкі оған кейін.
1: Байқышы ма байқайды, әмдер сыр тәкшір айтқан нәрселер бар бұланың кейін. Мәселі, ең сыр білен оған нәтижелеп кеткен сырының пәрқы бар.
0: Дұрады.
1: Бірақ аппаратын қойса, сыр пәрқы шықыды, мен сырлапты, аян сырламапты дейді әмді. Лекен мен оныңдың бұрын дедім бұныңға. Ака мында мында іш машинада жатақ жоқ деді. Дедім әмді уақыт келген жағды мен не қойды деп, мұнда екен ғой деп қыжылшылық жүргенді. Мейлі қандалы болса, бәгіні шу менікі болады деп. Ма ішік мында ішек. Кетіп алсам гомлық қойған деп, бұл ішікін еп меңісіге зауытты әкеп алмаштыға. Мұнда бір іш ба. Башқында мұллық атқы деп, өрілгі деп, мында жылу жоқ, іш жоқ деп мен қылдым. Қысам, шу банада тарассыз шуны бана қып түштім о. Баз түштім ашына. Бұтты дедім, азырақ дедім, мәй азырақ нем қуат десем, ой яқма баллымы наяйды ака андам. Мәйлі, мұшы бәгіні менің оқшай деп алдым. Әз айлы балды есапты, мә әзән сетіп қойдым оны. Шында әзән. Бұтты ла, мұшы бәгіні алай деп. Еп келдім, Елі құлыдың тоқтымай машин шықыдыған балының құлыды ке ашы мән сетіп әген машины бір жыл бесіліп тұрды. Өлі әпе қалым.
0: Мен дақ кем.
1: Бір жыл сатамы деді. Бір жыл сатамы. Құрым, латорындықны құрым көзге әтіп тұқ арысам. Бұжан қылып, мейрон қып саты дәмді олам, білісілі. Роллырын алмаш тұрып тұқ, еңілап, құрымылыны болап, ішкіліп, ішчедікке өзге әтілғанның әмінелі Азырақ шың жетіп
0: тұр. Дәресін көтіріп атыр да?
1: Дәресін көтіріп атыр да. Латорындықны құрым болап, бір жыл тұр. Өлік ғоқ оқыл үшін саттың ма? Я. Вақтыр ғоқ оқыл деп тұрмай әліқ. Нем кетмісін деп. Чоқым сатқан чағда сатқычының ұмырын деп бәдей ме? Пат-пат ала ақыл үшін саттың ма? Я, ака тұрды айна еді. Бір жыл бесіліп тұр дәлгі машина.
0: Сіздің азырақ ұшқырақ?
1: Бәлкі мені маң азырақ ұшып әкен болсын, мәмі бей рағат оған болсын, бәлкі мен 10 күнден кес әтіліп кетті оғиды.
0: Шын, сол сетіқташы сәмімият бәк мойымда?
1: Қайқызлық бәк мойымда.

0: Пәшвайген, ә, мұхаббеттен бүгін бір әсі өкке. Әйран қамаңла дейді, үш күстілі мекмен қылмәсім, әйран қамаңла дейді.
1: Құмылық ұстам дейділер ке әзір, бір үрейлі біз дегендек нақшыларын бір аңылсақ, аялым ішкіміз білі, көзімізге қарышып, қолларымызды тұтышқа алетті, тұну вешіді найы қыватып тұқ.
0: Яқшы кеп өпті ғо?
1: Деп, үшіне деп үшір елапты.
0: Болдап сәл тұрып орынлаштырайлы, әмді азыр бұн ақшыны қойсақ мен ерім аңлап қағдайқымыз, илан вақыт оп қалды мәс ма? Сәл тұрып бә? Хыңчан мау қызылчырақ төт көчіп бәк тосылып кетті, бір палет болған оқшайды, шының май ол тосылып кетті деді, лимонның үшірі жүмі? Әпті де бір сүйіру, болды. Тянжин шимал елі қошылың еді, шында Рауан кәрәхмәт. Яна үшірладың. Нұрмәмет әпендімнің ауазы құчырай.
2: Яқшылықылар, яқшылықылар, елшуыры, мүшмәл үшкілдері қосылың сұрға кера.
1: Болды, рахмәт.
0: Дедір абаның бір ішкіттал үшкірі бай кән тұқ.
1: Қош.
0: Ашын бір оқпасыңыз болды.
1: Болды.
0: Бір қарайдыған дедір абаның үшкірға. Әхәт жан ба?
2: Шопырда са, ел қайры, ел қайры. Әміз біз әлқаштайшын алды дейін, яңа алатылы еғызығы тілек, әр ішкіл елді шын
0: Рахмет.

Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Қош қадырлық достар программы. Аңлап атқыныңыз жолдарыңызда біз әмірі.
1: Жанақ бұл программыны Ақмайырбайт онзатын қолап келіп атқан істеймалшылар мінеттарлық білдіріш. Істеймалшыларының сағламынық үшін тіршіп атқан Ақмайырбайт зауыты алай тәләп қылды.
0: Программымызды ішілті атқалла мақтап бір-бірсігі тәвісі әқіліші атқа. Яқшы аптол, фоқы аптолы программымызды алайда тәләп қылған.
1: Тамлық yol uçurlarының бәсәңлар бұлды достар. Қайсы yolда кетіп атсылар? Тосылған yol бәкләдім uçur бәсәңлар. Яғы бұмылса, қатнашқа сұрайдыған сол мәсәтлер бұл сұрсаңлар бұлды. Шинжан 1074 давамлық сұлай үшін мұлад.
0: Аңлап атқыныңыз?
1: Yolларыңызда біз әмірі.
0: Yolларыңызда біз әмірі.

0: Erkemnin uçuru bakke mana bir mesele Adiljan ma o kızıl çırakta onga gelidigan yol bölükide oldu da bir maşina turup aptı. Laba açılıp o maşina azraq manguzduk. Manguzup yine on tarafka aylanıp boğuca yol buyduk sızıkını desip aptı. Karap durup bizni mu işkiz koyuluk koy demez mi o şunda vakitte. On tarafka egildiğe turup aptı maşina kandan mesele gülük. Bu yolunu kasten egallab turbasa elbette onun gumu qalayım qapdı mı bu toxtatqanlıq qılmışı boyunca jarmanı qoyuldu endi şikiz qoyuşdumur.
1: Eğer udulum yürgülü buludugan on gumu egilgili buludugan bolsa onun turbağın toğru. De?
0: Ya. Mesela qızıl çıraq boğa alatta. Qızıl çıraq boğa alatta anda tursa hem de udul hem onun liniyası olsa o buldu. Әмді ені ешіл әлеттім анда тұрваған болса, мәсілі, яке маңмай, қастәңгі тұрваған болсы ма? Қалайым қан тоқтатқалық бойынша болуды. Әгер де ұдылмағдыға елді, ені ешіл чырақты ма, ашу күтіші райынды қастәңгі тұрваған болса, бұл мұ чауқыңдыңғы оқшаш ешіл чырақты маңмағалық үшін алты номер 200 көжәрманы қойды.
1: Машинақ кеп. Qonqoy ko'rikning usti qo'shliniyada mashinalar ko'p to'silish yo'q deydi Nurning uchuri. Longchuan ko'chasi qo'shliniyada shunda ravon buloq beshik ko'chalari ravon deydi Abduning uchuri. Shoshimirdin mavu Shinxuan Nalu tarafga mangdim sal pal mashinalar ko'p deydi. Shiday Guangchangning oldi yo'llar ravon ekan. Cho'ling Xunurning uchuri.
0: Qonqoy ko'rikning usti qo'shliniyada mashinalar sal ko'p deydi.
1: Abdurahman son kichi akimizni avval qadakla yaqtirib ko'rib o'ltiribdi, yaxshi bo'pti. Shunda uzrlandim manaqshidan, uzamning 18 yosh oltimni ko'z oldimga akap mana u vaqtlar telefon yo'q. Hey, quloqqa arjin taqab anglaytdim deydi shu ay. Jo'lin qo'tirib u vaqtlar deysiz-a? Qo'yvagansin kendamsa. Unda qosa yana uchurladin. Yetkizela Farruq.
0: Boşluk bilan tamoq yeyish.
1: Boşluğunu bildikende bu Farruqjon. G'arib tash qaylanma yo'llar qo'shniyada ravon hozircha deydi. Nur, rahmat. Siz avchuni qatsiz bo'ldi. Shunda peznoq chiqqan to'xtatdingiz ho deb anglaymiz programmamizning yana qimmatli 40 necha minut vaqti bor anglaymiz. Naqshlardan uzrlanib Uçurlan evet sizler rahmet ha. Longchuan kutsi şundak ravan daydı Abudu'nun uçuru. Yani uçurladın.
0: Kaplan ma bir hadis 101 tüken şunda ama 100% karşı tarafı atıp tüken hadisi de. Hem de o soğurt 70%'ni töyleyemiz 30%'ni öz birdi. Nemiş ki bundak digen soğurt şirketi? O şengi olsa kartıp kakas çıkartıp verdi. Onu 70%'ini biz tatımız kağını öz verdi degen soğur çirkin nemiş ki bunlar degen mesuliyet 100% karşı taraf tutsa nemiş ki 30% kep kağını öz verdi degen gep nemi gep demdi bu sizge çüşençi bedim o nemiş ki çüşen bu kanda hop gitti bu işla
1: nem sebepten şundak dedi degen de bir çöndürk
0: ameliyat 100% guna anan atılgan degen soğur tisi onu tölep veriş gerek Әм 70%-ын төлейміз, 30%-ын үзі төлейді, дегені қарағанды қандақ ішті бұ. Әмі қаршы деп телефоны дейшін ама. Мұшыны сіз ашу соғыртыдың бір түшініп екіне, неміш үшін 70%-ын сіл төлеп, 30%-ын ұл төлейді деп. Қайыз шәкілді ке, немі ке бұ?
1: Мен ұқымыдым дейді.
0: Ұқымыдым деп ұттамай қаплан. Ұқымыдым деп ұттамай ұққон, сүрішті қылайын. А суғыртыдың чө телефон қап манда-манда дүш, ә, мақол, деп машин әдемдек жүмей. А неміш жүрін? Түшін әлі мүшіні, неміш жүрін 70%-ын ұт өлейді, 30%-ын өзі өлейді, 70%-ын сән өлейсе, деп суғыртыдың әдемдің сұрайсы сізге гәкіға әдемдің чө? Дісіңіз түшендіріп көйді, ма мында суғыртай, Haqiqatan hamda qanday shakl hukmini men boshini. Hamda haqiqatan 30%ni shopir o'zi men to'laydi, o'zi to'laydi degan bo'lsa, pulni olmagan bo'lsangiz, shu qatnashchi o'rinlar chiqirib bergan shu e'tirofnoma qo'lingizda bor. Zarin shu. Сотқа беріп, әз қысын соттың шақыртып, еп бірді апылын абалдын.
1: Як суғыртығы түшмеген бір ері, я бір амыған мәлім бір түрі чықып қылып, шо қарыштырап төліп қалдым о, әш үшін әсілен сураш керекті.
0: Әш сураң үшіне құмудым демей.
1: Қандалық сұлыкен өз төлімейді кәңмейлеміз

0: Бақытжан бірінші номерлік тұралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Давай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып, шіпті.
2: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан ағантем, неніңіздім алай?
2: Абай қана, пүшірік дүкәлдіріңізді бәркет ұнын ішілтіп, тижауартыңызды текімі ронақтап қызым.
3: Дұда, еңді сүйті аған 5 жылық телефоныңыз пәйзікен ғо, икраны мы чонкен?
1: Әлбәтте, Шинжан телеграф шеркетінің дөлетінің 4 қыл тұлықлым үстің бәхірман болып, 5000 юәндің артық пұл тежеп қалдым. Көңі телефонымның мұ пұлғы есаптылды. Яны текі телефонғы экран чаплығы чаплап берді ке.
3: Телефон алмаштырмақ жу болсыңыз, Шинжан телеграфына таллан. Әзан әм көңілдікінек телефон сетіп ала алайсыз. Айылыдыкіліріңіз разы болуды. Тәпсилатыны телеграф шеркетінің тижарет залларғы беріп, мәсәл сорап бейджіріп елін.
1: Яңақ, бадам, үрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқын ешчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL-2021-11-3047-6.
0: Тяньшан районының ядролық бөлігі Лонгчуан көшесіне салынған көп қабатты бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлер сатылды. Бинаның арлық кең, күн нұры жақсы түседі, аммави көлемі кішік, пайдаланышқа болған көлемі чоң. Шердің гүлдегі мехмансарайы Тяньшан 1-ші номерлық тұралғы районына мақалдасты. Тяньшан 1-ші номерлық тұралғысының үй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.

0: Сайрыды бұл-бұлла мәжнұнтал ара, толын ой парлыды кеч қойныда. 5-нің 21-ші күні яз пәсілдікі 2-нші мәусім сәратан ысықы мәусімі етіп келді. Дария иқыллада су үзі тәдіріжі өрләп бұғдай башақлары еңік толқұллашқа башылды. Бұл вақытта әмділі дан тұтқан бұғдай башақлары теғе толық пішмыған болып, барлық мәвжудатла толық пішпетіліш құшалықыны көңіліге пүкіп, бәс-бәсті бой татылы. Гыласла қызырып, өрікле сарғиып, тағ дәрияла етізла гүзел түске кірады. Саратын ысқы мәусімі чонқұр мәніге егі мәусім болып, оныңға қанаатчалық бә мүкәммәллік мүжәссәмнен кел. Күллінің иллықлықы толып, әмі ішланың оңыштық бол ішіне, тұрмышымыздың ғәм әндесіз өтішіні өміт қылымыз.
1: 174 қатнас сәнәт радиосы.
2: Программыз дауымлаштырмыз, достлар. Ақмарбайт ұныяғы күріш ашық суыланы базағы саған Ақмарбайт зауты алай тіләп қылды.
3: Программымызды шылтотқалла мақтап бір-бірсігі тәвісия қылышып атқан. Яқшы Абдол Фок.

Мұрақ программамызда аңлышанланы қаршы алымыз. Мән риясатчы Рысалат Қасым. Бүгінгі қанун қабарлар сәхіпімізді төмір ел тармақлары яшанған елочыларға қарта саяхатның сос мәзгілдікі әпті арлықының білдіні сетіп алса, етібар беріш мұлазыметіні елғы қойды. Аптоным районымыз шәһәр яңалашны хақиқи алғыс сілжетіш тоғырса да 23 маталық тәтбіріне елан қылды қатарлық қабарланы аңлайсыла. Дело ва канун сайыпымызда шеркет директори іштен түшкенден кейін сын иғыныға қатнашса, ісмені қошып ішлі шақыны тәшәбіз қылсы боламды деген дело мысалы дектіңлады болуды. Амы үшін әмілі ішкіліп бері сайыпымызды болса, есіл чай тәмі арқылы қанунчылық тәпәкір етілдіріп, делоны ақырлаштырыш, ішіне әл қылыш, адам инақ өтіш ішқа ашырылды деген мәзмұн дектіңлады болуды. Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, əmdə deyiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqdiqd

0: аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дело ва қанун сәйесі.

0: Давай, ұстам, налырыңыз әдеп сыңып шықты.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Давай, қана, пүшіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежартыңызды пехімі ронақтап қызым.
2: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған тәбиі төвән натрийлық тұзын ішілтің. Тияншан күлі тұздын кәген төвән натрийлық тұз ілми тәншіліп, тәркебедікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парти сетиш дүкәнләрендә сетилде.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрах программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіліп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріс.

тұрып, несе қалдырған 1198 юан өйжай мұлазымыты хақыны төледі. Узақтын бұян тіркішіп келген бұ өйжай мұлазымыты мажырасы 3 стакан чайның иллық ұзықландырышы білен муапақиятлік хәл болды. Бұ жымсар нахесі бұ ел еңілік яртып елгі қойған 3 стакан чай мұрасы қызмет ұсулы. Асаси қатламдегі зидият мажыраларының сәбәбі көп қыл. Әл қылышының қиынлық дәрежесі чоң болыштек алайдылыкке қарта, бұ нахия чай ішші ұсындығы инақлық, қайды ұсын, өрметнің мәдәниет жәтігі махиятлік мәзмұны чоң құр қызып, ачықны яндырыш чайы, әхвал етіш чайы, зидиятның алдыны еліш әл қылыш чайдың ибарат, үш қадамлік мұраса қылыш ұсулыны ижади елгі қойып, ән-әнвей мәдәниетіні асаси қатламны идар қылыш білен чоң құр юғырып, идар қылыш өнім ықтыдарыны өнімлік өстірді. Сық чай білен тәсәлі беріп, қаттық мұзны ерітті. 4-ші айның 28-ші күні өйжай мұлазымыт шеркетінің вакалетісі, ұвалчылық білен мұраса ішқанысығы кіріп, мүлік егісі VX-нің ұзақ мұддат өйжай мұлазымыты хақыны несе қалдырғалықы да қиыншылықыны баян қылды. Арқыдыла, мұраса ішқанысығы тәкліп қылынған VX өзіні басалмай, өйжай мұлазымыты шеркетінің мұлазымытыны жайды қылмағалықыны юқыр авазды шикайет қылып, мұлазымет өлчемге етмісе, немігі асасын өйжай мұлазымет әқі тапшырмен деді. Ішкі тарап өз кепіді чың тұрып, бір-бірге юл қоймағачқа, нақ мейдан қатмал халет күтшіп қалды. Мұраса башылынышы білен, қыл үстеді тұрған ішкі тарапның алды да, мұраса қадымы Ли Дожун алды білен, оры чықып тұрған бір стакан қызық чай сонды. Келіңла, авал бір ютым чай ішчі біліп ачықынланы бесі біліңла. Гепіңланы алдырмайданла. Адди әркет шу хаман, алақыдар тарапның қаршылы шеш пысқиксіні юқатты. VX білен өйжай мұлазымыт шеркетінің мажырасы да, бұ бір стакан чай ішкі тарапны кәскін қаршылыштын тені чалатқы өзгертіп, пікір алмаштырышқа ючық ашты. Ішіне қанун бойчы сөзләп, әқ нахақның түгіні айдыңлаштырылды. Кейпия тұрақлашқандың кейін, мұраса махиетлік басқышқы кірді. Ли Дожун алтыны жәзмен сораш механизмі арқылық түгіні инықлады. VX өйжай мұлазымыты шеркетінің мұлазымыты пүтішкен өлчемге жетмегенше, өйжай мұлазымыты хақы тапшырышны рәт қылды. Өйжай мұлазымыты шеркеті асаси мәсулиетіні ада қылдық. VX хақны несе қалдырып хылаплық қылды деп қарады. Түгінні тоғыр тапқандан кейін, Ли Дожун ішкі тарапны басқаланың орнығы қойып, пікір жүргізішке жетеклеп, әм өйжай мұлазымыты шеркетінің мұлазыметтегі кемтіктіктерге тоғыр қаршыға хайдакчылық қылды. Әм VX-ге өйжай мұлазымыты хақының олдырық районның нормал жүрішшілігі мойымлықыны ұқтырып, ішкі тарапны басқаларының орнығы қойып, пікір жүргізішке жетекледі. Есият білен даулы юғырылған түшендіріш, ішкі тарапке өздерінің хуқуқи вэ мәжбүрейтіні инық тонытты. Етекләш вэ қанун түшендіріш арқылық ішкі тарап бірдәклік асыл қылды. VX нақ мейданда 1198 юан өйжай мұлазымыты хақыны төледі. Өйжай мұлазымыт шеркеті бір әпті ішіді тазлық қылыш, әсләхәлеріні бірмі-бір тәкшіріп түз ішіні тамамлап, даимлық мұлазымыт қайтмы инкас механизмі орнытышқа вәді бәді. Ортақ тоны шасыл қылғандын кейін, Ли Дожун яршып қылыш чейін ұсынды. Ішкі тарап қол ілішіп, яршып қалды. Зидиятның қайты қозғылышының алдыны еліш үшін, мұраса ішқанысы ене, іс қоғлап қайты сиярат қылыш механизмі орнытып, келішімнің әмәл елішіге әқиқи капалатлы қылып, дилоны ақырлаштырып ішіне әл қылып, адамларының яршыны әқиқи ішқа шүрді. Бұ ел 3 стакан чай мұраса қызметі ұсулы елғы қойылғандың бұян, жымсар нахиесі мыңдың артық түрлік зидият мажыраны муапақиятлік әл қылды. Мұрасаның муапақиятлік болуш ниспіті 98%-ге етіп, зидиятның қайты юз беріш ниспіті 70% төвәлліді. Бұ нахия, бұ қызмет ұсылыны давамлық әлалаштырып, мұраса қадымлары қошыны құрдышыны күчейтіп, зидият мажыраларыны шо жайның өзді әл қылыш, мәнбәдің түгітішке хақиқи капалатлық қылып, тініч аман жымсар, қанунчыл жымсар құрышының пұқты асасыны мұстахкемлейді.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып атамыз. Bu programımızda Ürümçi şəhri Tianshan rayonu Xalıq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Jongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü. Xotan şəhri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət aşlıq may zavodu alayıt tələb qalğan. Yuqurqi urullarğa köpdən-köp rəhmət aytdımız. Dostlarımızınki uçurlarğa bir qaraylı, uçurlar qarsaq Badam taksi, Abdurrahman Somkichi, Amini Gülxanim, Kelgüsüm Üçün, Ghenijan, Qatarlıq dostlarımıza yaqtırıp anlavatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. Onundan başqa Nanren Kuba degen dostumuza, müşü Qashqadiki şopur ustamla, bulapma müşü taksi şopurları urunsız signalını bək çamıqan bulsaq, aldıdı qızılçıra xiyansımı, kəyini durup signal beri bir digənsilə, onda qımanla, signal bergenge yol içilip kalmaydı. Bazı taksi maşınlarına karısam xeridar mı yokken kuruq menibdi lekin bek aldırışmağıdı ken deydi. Şuna mı şöbür dostlağı deydiğini signalını bek köp bəmizek. Yol tosuq bolsa hem adam normal mağdı. Şununğa mış işlağı bir diqqatqan bolsaq, anan degen çıraqlarınla toğru işiltinla degen uçurni qaldırıbdı, ha? Әмді біз бұл ақта бәк жық сөзіліп кетті оқ. Менің қолыма қатнаш программысы үлін алақым жоқ, пақат ел ұшыры беріміз әм біз ұма рахмет етқұн ба программысыда. Қатнаш программыларда мәқсіз мұшы қатнаш ел үріштіке нұрғы ішіла, қатнаш қануллары дәйміз, шопырланың ке ел мен шағалетлері дәйміз мұшы әқті көпірек әмді қатнаш программыларда жық сөзілінді. Лекен мен мосал ақсақаллық қылып, ақсақаллық қып деп қойай. Мұшы программымызға аштан ұшырла кәйген вақтыда бұрынғы вақтыладың мен сөзіліп қойған өзен білдіған нұқтыла бойынша. Шыныңға әмде бұл әқті ұшқылып жық сөзілдіқ демекші. Мен бәк жық сөзіліп кеттім. Bəzi şöbür dostumdan qaşqadılam emas, başqa yaladımı ba, başqa yaladımı ba, ürümçidimi ba, amma mən bir şöbür oğaşqa mağım jiq işlar uçuraydı. Ay yolğu çıxsam da bir iş uçuraydı iş qılıb. Aşında ya bir çıraq qurmay mangan, yol özgərtib mangan ədəbsiz şöbürdən birsi uçurayman, ya aldırangı ololubdan birsi uçurayman degendek. Aşında ya yolsuz bir xilalğa, aşda bir yolunu ki umumi kəbiyatlığa təsir yetkizdiğe işlerini qıp qaldığa bəzi şopur ustamlar uçurab qalib qarab durup getimə. Əmdi bəzi nurgun şopur ustamlar əmdi özünün ki muşu qalaymıqa yol özgərtmək yollardan aydı yolunu ki umumi kəbiyatlığa diqqat qalan asasda qatnaş qanunlarqı rayı qalib naydı ravan yaxşı mağdı ucu. Mişədi bir məsli ba. Мышу біз әлгі алдырған сыры кәйінді қалымыз жо, алдырған сыры кәйінді қалымыз, талашқан сыры елін тұсып етіміз. Шыныңға достылам, мышу ішіне әлгі бір қыл ілмей қараңла бұ ішкі жо. О еллады әлгі сәнді мән қаламдым деп, ұрышып мүшілішіп, бір-бірімізге омойып, аның алдығы үйті бағанға муапықият туйғысығы чөміліп, мәсілі, аштан маңдыған шопырлыға кішек еш ауы деген. Бір шопырдың алдығы үйті бағанға мұштоқ әлгі бір қыл көрең отырып кетеді бәзі шопырла. Әй, ол сіз көрәңлайдыға іші ұнда әмәз, ұнда ұшақ қышлады көрәңлі мәң әр кіші болсыңыз, мәсілән. Бұнда ұшақ қышлада үлкі талышып, ұрышып, сигнал келішіп, бір-біріңлақ дәқілі қылып маңмаңла демекші. Қанчы өзіміз үлкі рахат маңға вақтыда, өзіміздің кәпиятымыздың рахат құйыты әліған вақтымызда, аның декен, сән башқылағы ел бәсән, сінің мұ елің әчілді дәйдіған кеп ба. Бұл бәкет құрық кеп әмәз бұ жу. Анан деген ен бір мәселе, ашы мен бұрымы бәк жық дедім мүшкепіне. Ма шопырланы кемді. Сілерліғі бір күн, бір күн машинды олтаған болғашқа, әрлі бұлып, әр шопыр ұстамлам. Аялла, әлгі, дақ жапағы чидымаймыз жо, аял шопыр, аял такси шопырлары бір ішкі саат маңған деген, бұдан дәме балам кедеп ойлаймын мен. Аялла, әлгі, жапағы чидап кетмейміз. Әрлі, әлгі, кіршіп кетісілі, мәселен, әлгі, 4-5 саат маңғандың кейін, Дәмелішіңілі мүмкін, лекен әлгі аяллағы оқшаш, мұндақ бәк әлгі асан-асан дәме беліп маңмай, бірақла меніп кетішіңілі мүмкін. Мұшта меңі бәгенде қанда болды деген вақтыда, біз ма бәдән алтымызге әкілейлі, ма көз қаршымызны. Бәдәнде әлгі энергияріңілі қорымайды, жисмани энергия қорымайды деген кеп. Шын отырый бәгенде кем бұ жисмани энергия қорымаған кеп қанда болды, ашық қайылынып кетеді.
біздегі әнәнеме тілді бір кепіміз бағы, зағыр тіліміз ұсық ешіп кәтті, сәпіра өп кәтті дәйміз. Дәл мұш үші, мұш бәдәнді кел ұртық энергия қорымыған декен, жұлан бияді энергия жығылып қалды бәдәнді жо, оның ұшықлайдыған, терікедіған әлгі мұндақ бір ашта ішіла болуды, сәпіра өп кетіміз. Анан декен әлгі мұш су үш тоғырлық мен бәк чық деген, мұша рахмет айтқан ба программызда. Пат-пат су ішіп тұрыңлар. Су ішімі, әлгі біздің ке қайнақ су, нормал чай біздің ке бәдініміздегі қылытланы тәңшайды, раваллаштырды, тосылып қаған қылытланы раваллаштырышта суның алдығы өйтудіған әсі ең. Шыныңға пат-пат су ішіп маңсаңлар мұ, кәпиятыңларда мұнда адырақ равал ішіп болды демекче. Бәзірінлер дұқат қыпақсаңлар болды. Таз әші бір қыл әлкі ішіңлар пұшып, желі өп тұрған жағда күп бір бір стакан бір суны іш бәтке вақтыңлар қанда болысыла. Рахат болысыла, мен ана чарас-чарас-чарасы ішілді аяда. Немешқа аз су сіләдеке әлкі жығылып қаған бәзі әлкі начар қылытланы тазылды, раваллаштырды деген кәп. Шу мұшымы біздің кәпиятымыздың ке, мұшы тосылып қалеш, әчіліп меңіш мұшы алаттарыны таңшайды. Мәселен, энергия жығылып қаған дүкен бір күн бір күн отырып, машинды отырып, ісік оның үстігі азыр. Сіла бәлкен мәлік обырнығы беріш аварышылығының қоқып, бәкчіқ су ішіп кәтмәсігінлер мүмкен. Лекен бұ бі васта сіла обырнығы кіріш аварышылығының көпірек аварышылық кәлтіріп еріш мүмкен бәдініңлаға. Ішке әзала әлкі бір қыл су сызылып кетіші мүмкен, жегенің ұстық ешіп кетіші мүмкен. Бұ әміз жығылып нейм болды, кәпияты шықыды. Кәпияты шықыды, достылар. Мәшу кәпиятыны демек жоғыд маға суының ке, оның бұның кепінің құп кеттім. Шына кәпияты шықыды. Анан кен кішчек, ашы тұрыңғыты бір іш болсы ма теркіп қалсыла шына олан. Күндізі башқы шопырлы олан теркіп, маңам сіла кәшті өйгірген жағынлады, өйгім аш теркіп, аш қапы кәпиятын әкірсіла. Жоңлан бір адамның кәпияты білен, елді ке еніңлан маңған башқы шопыр ва үйіңлады кілі асыламын тәсіріңлағы ұшырап қалычы мүмкен. Шыныңға әлгі кішік адды-адды ішіла білен, біз өзіміздің ке әлгі кәпиятымызды раваллаштырып, мен маңсақ, рахат, маңалайсыла демекші. Шыныңғы достларымыз әлгі өші психологиядың бәк жықтайды, әгер бұрықтың бұватқан болсыңыз, терікіп қалватқан болсыңыз, өзіңіздің әтрапыңызге мұйытны раваллаштырың, мұйытыңыздың түзәңдайды. Машинаңларын пат-пат ава алмаштырып, яхшы әтірлән ішілтіп, әмді әтірні ма яз вақты да әтір қып қоймаңлар, леке машинаңларын іші да. Чырайлық жүйдіріп машинаңларын күнді шопырлағы жық жұғысыла такси шопырлары. Шындақ босым, яны әскертіміз машинаңларын ішінің пағыз тазылап, мұштақ бір раван яхшы ава алмашқан бір мұйты маңсаңла, ашығыңла асан кәммейді, асан терікіп қанмайсыла. Анан ке чырақ ұрдыған, чырақның қата ішілтіп қалдыған, яғымыз тоқтымай лаба ұрдыған, мұнда ішіладың сақланғылым.

0: достарымыздын учурларга бир карап бакайлы. Шачы Абдурахманжан деген достумуз экен, Сайбак райондуки эм деген доп.
1: Жакшы кандай сал алмакта ойнолудан бир кеме кубуктан агып чыгып кеткен бир асаллар. Шаты отурук эле бир сияка көтүлүлгө бакка катыклар, бизден корон алды кайсасында көрдүмөмө.
0: Абдурахманжан бай, кепеңиздин беши жакшы чыкты, акыр урулуп кетипти. Кудуктун агызы эчилип калган акыбал экен. Мындай болсо биз яны учурлар карайлы. Шинфу, Чүнтиян катарлык досторубуз, яны бир Абдурахман деген досторубуз. Бүгө Абдурахман хели жак Абдурахманлар бир-бириңизге хабар кылып койдуңарбы, ятан катнашайлы деп. Жак Абдурахман катнаштыңлар иш кылып экен. Күнәстіке халық сақчылары вә сақчы ярдамчылары сәпәр жарыянада тұйықсыз бейарам боп қаған саяатчыны вақтыды құтқызды. 5-ші айның 18-ші күні түштін бұрын нұрғын саяатчы олтырған бір саяат автобусы Күнәст наясы Арал төпі базары ел бөлікі кәгенде автобустыке бір саяатчының қорысықы тұйықсыз қапты.

Сөйімлі кішік тосасыла ән қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәзмұланы өзігі мүдесімліген күлгіншіла программысы бүгін ең дектанлағы сұнылды. Программымызы еқтіріп аңлығайсыла мән риясатчады аңладылыра ба әні бәр. Қадәлік тосла программымыз ең әшінжан радио-телевизия станысынан еңі таратқу әптісі сұлу шыртыңда масқадамды аңлатылды. Әр уақыт үлгеркі программыланым аңлығылы болуды. Техім кеп мәзмұланы аңлымақшы болсаңла, ата аналаның әміралықыда сұлу шыртың әптісінің түшіріп аңлысаңла болуды. Dostlar, bugünkü programımızda mündəq məzmunlarda anlatış verimiz. Məktəb içi sırtı da səyibimizdə pən texniki avantgardlarının Şincanını gülləndürüş səpiri, pənni umumlaşdırış, karvini, çaqlıq nahiyəsirki hər qaysı başlanış məktəblər kirib, yaşla üsmürləgə bilim, qızqarlıq və həm törtkülük bir meydan pənni umumlaşdırış nə izqiliş elib gəldi etigən məzmun deyək tanladı boludu. Программамызның мәшһүр шәхесләрнең балалыкты хикаялары сәйепбездә 90-нчы елларда туылган Бәймәйәт күзгече Гаудиның хикаясын сөйләп беребез. Илем пән өгнәйле илем пәнгә әһмият бирәйле сәйепбездә ни

0: сен көннен дейтау.
1: Онда баса даумлықты ұсыланың әметке ұшчорларғы бір қарап бақайла. Ұшчорлаға қарайдыға мұсақ сәхар бұл біләдіміз ұшчорге. Ел ұшчор бері бітайдыл раба. Бәшінші баша ұшан алдырық елі қошленияды раван кәніге ұшчорын әметіпті. Рәхмәт ұшчорыңызды тапшырып алды оқады. Оныңын башқа Зөхра ханым, Амини Гүл ханым. Шинфо сімлік досторымыз әмді программымызы яқтырып аңлау етіпті. Сілай көптің көп рахмет ұнының башқа мүші мәйкеттің әмір жаму программымызы яқтырып аңлау етіпті. Рахмет ұшырыңларын тапшырып алдыма. Ұнының башқа мүші адылының ұшырып қарайдыңа мұсақтылыра ба. Шинмен ши жет тарапладым аптыма бұла біраз көпірек деген ұшырын әбәтіпті рахмет. Яна достарны ұшырылыр қарайдыған болсақ, алымны ұшырға яқшыма дылыра ба. Қынан дұңлы тарапладым аптыма бұла біраз көпірек деген ұшырын әбәтіпті рахмет. Яна ұшырла қарайдыған болсақ, әлейін ұшырға яқшыма дылыра ба. Вейшинлы тарапладым аптыма бұла біраз көпірек деген ұшырын әбәтіпті рахмет. Ұшырғанызды тапшырып алдық. Яна ұшырла қарайдыған болсақ, Нұрның бір езіқ ұшыр ба екен. Яқшыма риясайте. Бірі ел қабір бері бітай лаңтен, ішкенші қарар, лаңтен бірінші қарар, мүші фуған көтісі қош жолын іште шында қыраван кен, деген үшін әбәдіпті. Рахмет, үшчіріңізді тапшырып алдыға. Яна досланы үшчірілер қарайдыған мұсақ, әкпер әпендімін үшчірге. Яқшыма дылыра ба, қыпи нәлі тарапладым аптыма бұла біраз көпірек келекен әмді алай тұсып қамапты, деген үшін әбәдіпті. Рахмет, яна досланы үшчірілер қарайдыған мұсақ, әнуар әпендімін үшчірге. Яқшыма дылыра ба, мәсға елуді кетіп аттыма, мүші жәніптің шимал қырап, мүші ел бөлікедімі, аптыма бұла біраз көпірек келекен деген үшін әбәдіпті. Рахмет, үшчіріңізді тапшырып алдық.

0: vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәні AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәні AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлы алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін.

Әр бір тал ашсыққа нұрғын тәр тамчылары сенген. Тежештік болып, емеклікні әхвал қырап, муапық даярлайлы. Ашлықны қадірлігенлік, аятны қадірлігенлік. Ашлықны қадірлігенлік, тұрмышны қызғын сөйгенлік.

Қателік тұса аңлау атқыныңла 107.4 қытан сәнәт радиосырын бейбаста аңлатылып атқан Гүлғүнчіла программасы. Онда баса тауымлық тұсаның әбәтке ұшырларығы бір қарапа қайла, неге таксин ұшыркен, құтаны ел ұшырып ерайтылыра ба, мәдәнет елларда машинла жек, бірақ тосы шоқ деген ұшырын әбәтіпті, рахмет. Ені ұшырла қарайдыған болсақ, Мұса жан ұшыркен, Гумуди шарқы елі раба тосы шоқ деген ұшырын әбәтіпті, рахмет. Ені ұшырла қарайдыған болсақ, мұны сәр көз олына ұшыркен, яқшы мұндыл раба 5-ші башлаңыздың алдырық елі рабан кен деген ұшырын әбәтіпті, рахмет. Ұшырын ұланы тапшырып алдық. Қадірлік достар, әмдеде қытанлы программамызның мәшһүр шәхісләрнең балалыктагы хикаялары сәйіп сыры булсын.

Бүгін көпчілікке 90-ші жылдарда тоғылған Вәйме жеткізгіші Гаудженің хикаясын сөзлеп береміз. Шинжан Алтай вилайатының Қабан аясында 90-ші жылдарда тоғылған бір жас Вәйме жеткізгіші бар. У көк рәңлі қызмет киімі киіп, таксиклет мініп, әр күні нахия базарының чоң кичік көчелерді жүріп, мыңлыған, он мыңлыған айылларға ыстық тамақ жеткізіп берді. Әмма қармаққа адеттегідей көрінген мұшындақ бір Вәйме жеткізгіші яқында Бейжіңдік халық сарайға кіріп, бір Вәйме жеткізгішінің мемлекеттік әмгек намуыншысына айланды. Оның ісмі Гауджи. У Алтай вилайатының Қабан аясындағы Елама субсының шәһәр директоры. Шундайла кем кодсыз 90-ші жылдарда тоғылған жігіт. Қысқа ғана бір нәтиже жылда у 50 мыңдан артық заказ қабыл қылыштай 0 начар баға мұлазиметі білән яңа тәуірдегі әмгекшілерінің әң қалтыс жауап қағызын езіп шықты. Кішілерінің анчы біліп кетмейдіғыны шуки, Вәйме жеткізгіші Гауджи ілгері мектепте таңлык иҗаткар иде. 2017 елда у Қашқар ташыусын бүткәзгәннән кин, якын досты белән һәмбәһри велосипедтан файдаланып игелек тиклегән. Ойлымыга ярдан тур мәблаг булып, мәблаг бүтүнләй зыянга учрап, тәртип токтап калып, игелек тиклеш мәгълүб булып калмай, яна 100 000 юан карызы булып боглып калган. Ләкин тормышны яна ла дәвамлаштырышка тогры келеди. Бу игыр бесим алдыда гауҗе түшкүлешип кетмәди. Кичкеден билле ойнап чоң болган достының тоныштырышы белән 2020 елның 9-нчы айда алий мәктәп оқугычысы салахиетен ташлап, кармыз белән капланган Чингилнаясы килеп, ылыма тамак яткызу супсы коллективы кошылып, өзиге натуныш болган Вәйме яткызуш хаятын башлап, яңа бер катым тирешип, карызны балдыра кайтырып болышка бел баглады. Шинжаңның қыш пәсілі бәк соғуқлықы білән даңлы. Сырта су тамтысы мұзға айланды. Соғуқ жамал худи пичаққа оқшаш жүзге ұрылуды. Қилым пақтылық чапан киіп алған тақтырдымы нөлден төбен 20-30 Селсия градуслық қаттық соғуқ ауада телефон еліп 13 секунд сөзлес сыла қолы тоңлап ағырып сізімені йоқтыды. Лекен о әзелдің хорылы қылмайды. Көбірек қатнаш үшін у балдырлы линияны пилалып, нахия базардегі чоң кичік көчеләрне пишік билеп алған еді. Гауджиның қарышча Вәйме жеткізуште путуға тайынып жүгіріп қалмай, техімі мұйымы әқли күшік тайыныш керек еді. Дәл мұшында қаттық, ихтияджан мұлазымет позициясы болғачқа Гауджи Чингилнаясыда Вәйме жеткізгіші болған 2 жылда жәми 50 мыңдан артық Вәйме заказы жеткізіп, нөл начар бағаны ішқа ашырып, хейрейдаланың ішеншісіге ерішіп қалмай, яны өз караметіні көрсетіп, 2022 елі Чингилнаясы шөбі шіркетінің шәр директорлықығы өсті. У яна Вәйме жеткізгіші, содигер, істемалчыдан ибарат үш тарап пікір алмаштырыш механизмін орнатты. Мәйлі қайыс тарап әрізі, әріз, яғи мажырағы юлықсын, у бірінші вақытта арлышып, келіштіргіші болып, зедиетін вақытыды байқап, хәл қылды. Пункт ноқтыларының әрзі қылныш нәспіті 65% төвәліді. Уяна башламчылық білін, Чигара район Вәйме жеткізгіші мұлазымат қолланымысыны түзіп, ихтияжлық кішілерге тәшәбүскарлық білін ярдам берішіні, әстайдылық білін мұлазымат мизанығы кіргізді. Оның жетекшілігі де пункт ноқтының кәсіби нәтижесі де шиддет білін ешіш намайын болып, дәстлептегі заказ мақтары йоқ дейерлік болыштың бірділі өрлеп күніге тәқменен 2000 заказ жеткізіп бердіған болды. Күнділік соды сомысы әң йоқыр болғанда 150 мың юанге жетті. Мұлазыметтің яқшы қылыш, қызметтің яқшы іштеш білін білі, Гауджи башқылағы ярдам еріш, жәмиетке жауап қайтырышны баштың ақыры ұнтымыды. Вәйме жеткізу сандығы қачылғаны емеклік болыпты қалмай тегімі мойымы ішенч вән мәсулиет. Бұ оның дәсторы еді. Оның тәсірі вән төрткісіде Қабан аясы Вәйме тәқсімләп жеткізуш пунктедегі 23 Вәйме жеткізгішінің әмісі тәшәбүскарлық білән 5 жұлдызлық Вәйме жеткізгіші болышқы тізімлітіп, бірлікті жәмиет өмеви мәнпәт палейдегі қатнашты. Кішпәсі де қилын қар еғіп елі тосылып қалғанда, у Вәйме жеткізгішілеріне әрекет қолайсыз яшанғанларға ярдам

0: Абай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып шықты.
1: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнын шылты пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшірік дүкалдырыңызда бәркет ұнын шылтып, тижауартыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Автомобиліңізді тоқ қалмағанда, балон етіліп кеткенде бірінші болып ярдамге келедігіні таксичылар. Қараңғы кечеде елден адышып қалған чоңларыны ішкіленместен автомобиліға селіп алыдыған. Етіп кеткен пұл вән нәрсі керекленің егісіні іздеш үшін пай битек болыдығалар еңілі шу таксичылар. Олар 107.4 қатнай сәнәт радиосының қадинас достылары. Олар 107.4 қатнай сәнәт радиосы әр вақыт көңіл бөлідіған кішілер. 107.4 қатнай сәнәт радиосы барлық тірішчан, сәмімі, ақкөңіл таксичыларға рахмет ейдіду. Олар білен мөріні мөрге тіреп, бірлікті тірішеду.

Әтәлік тұса аңлауатқын аңла, 107-4 қатнасанат радиосынын бей баста аңлатылуатқан келгіншіла программысы. Әмді де қытанла программымыздың елімпән өгінәйлі елімпән кәхмет берәйлі сәйі пісірі болсын. Кичік тұса бұл сәйі епімізді әнем үшін яз бәсірі паша құлқымызды чекішқа амырақ деген темеді тұқтылымыз. Тоса сәләді мұ мұндақ бір кәчірміш болған мұ. Яны, яс күлдірі кәште қарабатты етіп, ұқылашқы таярлы қылғынымызда, йотқан епініп яссақ мұ пашылақ құлақты өмізді ваңылдап айлынып бүйірді. Яны тәқ пат-пат құлықымызды чекіп, қычып ұқылай алмаймыз. Сіләте құм, мұшы бәдініміздің шөнчі көп жайлар тұрсы мұ, пашыланан немішті құлақты өмізге алайды амырақ болып қалғалыққа қызықшыңна мүмкіне. Әмілиетті пашының мұшы құлақының чекші тасады бейліқ әмәз. Оның үшіге үшірінған кичік мәқбиетлік ба. Алды білен паша иллік әм нәм чайын яқшы көрді. Құлақ әтрапымызда қан тұмырлана айды көп. Қан айленішіне тез, қан айленіш тез. Температурсы бәдәннің башқы қысымлардың сәл юқыры. Оның үстеге құлақының кейін тәрпі асан тәрләйді, нәмлік тәрейдісін муапық болып, худи пашаға рахат уу таярлап қойғаны оқшайды. Кенжеден паша процессизми ва ыссыклыкка тайынып нишан издейди. Біз нәпәсләнгенде карбон 4 оксиди чыгырмыз. Кулыгымыз бурун ва эгизимизга найт якын булып, карбон 4 оксидинин хедини аң авалы ис кыла алады. Шуның белән паша бу хедни бойлап учып келеди. Оныңдан башка кулакның терисе нисбетан непиз булгачка паша эгизини асанлы киргизип, кан шорап, анча күчәп кетмейди. Кәште тынышланған вақтымызда пашынан оңылдыған авази құлақ төвімізді алайды алынып, бізге дайым құлықымызды чеківатқандық тойлыды. Әмілиетті о башқы жайланымы чақыды. Лекен біз ондақ асан сезелмейміз. Бұлданламы кичік досла,

Мән дәрия, деңіз, көллердің еқіп келген бір тамчы су. Мән болсам, тағы еқіллердің еқіп келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалай мән, ерге сыңып керәлай мән. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болып қалмай, яна жеми мәуджудатның ұссызлықыны қандыр мән. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларға мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңларыны үміт қылымыз.

Күнділік тұрмышта әқлат шығып тұрды. Әқлатны түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әқлатчылыққа. Зака, кахиш партисі, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әқлатчылыққа. Әйнек, метал бойымла, коло ішімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әқлатчылыққа. Ашқан тамақ, мейвичі ве посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әқлатларыны ешіл әқлатчылыққа ташлышымыз керек. Әқлатларыны түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

0: Мұшындақ болған екен, неміш ұлан мотоның правасын іліп әйдімейді. Бәзі де сай елі айланма көріклерді бізіні яндап өтіп кетірді, дейді.
1: Бұны ғы дөләттің өлчім ба, бұ токсиклитқа. Токсиклит, мәсіленге, бұны тәліпі болады. Ток беріш мәнбәсінің саны болады. Оның дейінкен, бұты да тип мүңіш, күңнің спамы ұйық мұ, шының қарайды. Оның дейінкен, бұ токсиклитің еғірліқі. Бұ токсиклитті әдетті, мүші чанжаден чыққан вақтыда, бұны қолқының қанчілік тұғырлы бәсіңіз мұ, бұ 25. Аң еқір оғанда, ашу, ғунлимеш, ашу мағалайда. Бұ әмді базағы кірген дейінкен, базағының үхтиячы білен бұны, өзгертішілерін кіргізеті деген кеп бұныңға, науберлерін шуалы қылыш теміз, яке башқыча ұсуларын қолынып, бұны сүртін ашырыш. Әмді 25-лік сүретті білен мәй-мәй-мәй тошып, не қыса, чоқым вақыттың ұфт қолынмайды. Шоң вақыттың ұфтыш үшін бұны сүртіні тезлештірішін асас қып тұрып, шу аштай даватқан токсиклитланы саны бір қадар көпір екен. Біз мұ елдікі қатна сақшыларымыз қанын біздер жарияңында, ақиқаттан мұшында шекліні өзгерткен токсиклитлер болса, бейвас тұтып қадеш, рәсмиетлері тұлық болмаса, жығы өліш. Әгер өзгертіш күті үшіклер болса, нәқ мейданды өзгертіш қатарлық қайдылы әбілен үргіз отыды. Әмді бұ, әгер мұшы абай мәндеген мұш тәләпләдің токсиклитлерінің еғірліқі, мұңыз сүретті, токнинкі беріш, тәмілләп беріш, күңіліш мұшын әсілері әміз, ватсаны әмін әс ешіп кеткен болса, бұны бұ, чобио дейін ұңчығы Есапты мотоциклетнің пейджоларыны бекітіп беру атыды. Чоқым мұштақ мотоциклетнің пейджоларыны бекеткен, ұзастыкен, нұпыс қалдыған токсиклетлі болса, чоқым жи шықчақлық болса, жи правысы, әгер үшчақлық болса, дей правысы білен елғы чықш керек. Әргіз рәсмет ек, елғы чықып қап қалса, қатына сақшылар тәріпінің байқалса, бейбасты тұтып қылыш апарады. Әгер вәқа бұлап қаса, шу вәқа қарта өзі қануни жауапкарлықын сүрішті қылды.
0: Болды. Яна үшчірла қарсам Абдрахман Сом кітіп әкен программызды аңлават қалығыны білдіріп үшчірләні қалдырыпты. Ем ісімлік достымызды. Пиадыла неміш құшу ердін? Өсімі кеселіклі доқтыр қанысының ке, олдыды ке пиадыла елінің енді 100 метрға етмеген еді тенчау тәйе батуса. Пиадыла неміш құшу ерді маңмайды. Депсел, қақшап қапты әмә достымыз?
1: Қақшымаңа қырынышым, қақшымаңа чоққым бір. Бұның қарта бір қыл, тәдбір қолынышын асас қылымыз ә? Шу елінің әхвалы, машинларының бесімі, адамларының елдің өтіш бесімі, иқтияджи дегендік нәсілін чоққым ойылымыз.
0: Әр тәрәпліміліг ойлышып, аналекен
1: ә? Өзгертіш апаса қылда.
0: Езжан деген достымыз, Көрлінің шәәр ішчі әрқайсы еллар аван, тосылыш үш дейді, бұлды рәхмет. Абдырш деген достымыз, Тенжім бейлі еллар аван кән дейді, бұлды рәхмет. Әмді ма заман деген достымыз, қатна сақтысы яқшы мұ, мұшу Суджу елдің өтіп, мұшу Бейджинлу, Аргун Тиюгәнгі кәгіце, арлықтығы елінің ішкі тәрәптің пиадылы яман қалай мұқан өтуді, мұшының бір амал қығыл бұла мұ,
1: Әзір мүші мәмді өзім, Ян Шәрайының ке адесіні бір қытырап қылып атқан кен, әқиқатан мүші тұғырлық сақынып атқан мәселі әқиқатан көп. Біз мұ мүшінің қырта бір амал қолланмақ че. Әмді бұ елінің оттырға, я құлар бекіт өттемді оқ, я ке башқыча ұсыланы қолланамды оқ, мүші тұғырлық біз мұ мәселіат қылыш отымыз. Әр елі әмді мүші Бейджинлуда бұл аватқан вәқа саны әр елдің әр елған шықи отыды. Шоңлашқа бұ амалланы біз мұ қоланмақ че, бұның екі қылы яқшы боп кеткісе. Әгер мұшындақ ел білеклерді мұңуатқан қиырындашларымыз ә, чоқым деқат қылып, сүретін астылтып, пәкәт өзіңіз мұңыш күтігі шықлам, чоданы әхвалынам күзетмей, бүтін көзіңіз көрәләйдіған, бүтін дайырдекі болған әхваланы әмінің күзітіп, аста сүретті мұңышыңызды үміт қылымыз жұма.
0: Болды, рәхмет. Ноти деген достымыз әмішу Гүйджо, Еңшәр районы Гүйджо елінің демек жоқшайды. Ишкі тәрәпке қалай мұқан автомобил тоқсыты бапты, деп инкас қыпты.
1: Бұл да, түз түш апарымыз.
0: Илдананың дадысы, ел үшчір берәй, көйілің елі қош линияды раван дейді. Бұл да көптің көп рәхмет достарымыз мұш үшчірләді, өнімлік пайдылынып қаға ісілі. Ені қарайдыған болсақ, Адылжан деген достымызда, тамақ тошыдыған токсикілет қызыл чырағды тоқтымай маңса, елінің оттырдың қалаймыққан кесіп өтіп, қатнаш вәқасы үз бәрсе, машинығы мәсулиет келемді, деп сол сұрапты.
1: Мәселенген бір кесішімі еғіздің қызыл чырақ білән контрол

0: тұрылып жатқан бір кесішме қыздың дейлі. Мүші адам, мәселен, бір токсик келет, бейуаз қызыл жырақтың бес бөтеп кеткен. Әкваласты да шу вақытты ке сүзінің сүрәт, әм мүші зәқмеге әкелі деген қанчылік ниспәтлік пәрқыңыз болуды, шүні анализ қылымыз. Бейуаз да әм қызыл жырақтың бес өтеп кеткен адамге мәсуліетінің әммені беймәсікіміз мүмкін. Шоңлашқан әмді сіз ешіл жырақ, баршық тарап қызыл жырақ. Мұшындақ кесішіме қызыл жырақ лавылан контрол қыған еғіз кеген ұқтыңызда әттан кемейлі сіз ешіл жырақ ұып кетін чоққын бір қытым сүретін астыл түшіңіз керек. Бұл ешіл жырақтың мәнесі сілен өзсаңла бұлуды дейдіған жырақ. Чоққын өтіш жәріянда өзаңланың бейхәтерлікіне деққат қыған асаста сүрет астыл түп өтішін тәліп қылыды. Әргіз мұ, мәселен 70-лік, 60-лік сүрет білен кеватқан болсаңыз, шу сүретін сақлап тұрып өтішінің өзі мұ бір қата қылмыш есаплынды. Шоңлашқа мүшіндақ ел білеклерден чоқым бір сүртіңлан астылтыңла. Асылатқан дікін күзтіп еққанла. Әр азырқы бұл шарайтладан сіз дегендек мүшіндақ токсикілітла біс бөтеп кетедіған бейвасты. Мүшіндақ әхвалла ба, йоқ емес. Чоқым мүшіндақ әхвалланы алдын еліш үшін мәйлі вәқа юзбәсі мұ зәхмінің қымытының ке азиш үшін чоқым сіләнің сүртіңламы мұнасетлік болуды. Чоқым деқат қылып мағашыңлағды.
1: Болды. Рахмет. Яны вчерла қарсам абдығыны деген достымыз. Ақшымы веймейдің башқа оқуғычыланың ішкеден үштен қалаймаға мотосекелетіні тез сүретті мен ішінің алдың алдыға амал йоқ мұ деп бір вчерні қалдырыпты. Әмді біз бұны әр қытымлық программыда тәкітіліп келіп атымыз. Мүш қатнаш сақчылары башланғыш мектепләгі беріп, мектеп-мектепләгі беріп, мүш қатнаш бейхәтерлік еңіні юқыр көтір үшін әрқыл дәрсілән өтіп атысылай үшін ақ бұ тәшвиқатларын қыватуды. Әмді ең мұйымы Gəp ata-ana boğucuda. Ata-ana balılanı bəkərək çan tutuşumuz gərəkmiş. Qatnaş bixətərlik eğini yuqır kötürüşümüz gərək. Ballağı hər vaqt qatnaş bixətərlik doğrusda sözləb durub aşlanın uyuşyarlığını östürüşümüz gərək. Əmdə o işkidin üçdün meyəm elib məşindək amal yox mu desənlə hazır qatnaş saxçılarımı küçə vatıdı. Biz təkidlə vatımız proqramlarda çoxum ata-ana boğucuda. Ballarınlar çan tutunlar. Ballarınlar qalaymıqa motosikli toksikletini berdiğin işlerini qımanlar davatımız. Onundan başqa məşə koronun işçidə bəktizman oldu deydi. Koronun işçidə bəktizmansa əmdi bu bomoğa iş şundaq bu.
0: Doğru, bu əmdi koro degen yerdə çoxum adamninki hüquqan çoğulış kerek. Немішқа бұя да адамла олтырақлышы шырайуны бұ. Мұш қатнаш қануыдым тәләп ба, мұшу моторлы қатнаш басылары чидың үшқы, цэ шаучыны, тәнвей юәнны пүйшу лиран шыңрын дейдіған. Мұшта қайдыланы нұрғын шопырларымыз құқып кетмесі кі мүмкен. Әм біз нейініміз кәгелләгім әмді біз сөзләп түшендіріп қойымыз жо. Чоқым бір қоруының ішчіде piyadlarga chuqum yo'l beramiz. Mayli ba mashin bo'lsin bo'lmasin qorin ichida.
1: Odamningki
0: huquq doirasi emish qorin ichida mashinnikidami yuqori ustun o'rin turdi. Mayli siz bir qorin ichida ketib bering. Kichik baldan birisi dayvan ichidan chiqdan jugrab chiqib sizning mashinangiz bilan so'qilib ketgan bo'lsinmi? Sizda yana mas'uliyat bo'ladi. Shunaqa bu qorin ichida mashina haydashdan chuqum funksiyasi bor. Xatirva narsa bu. Асаслық шу сүрет. Сіз сүртіңіздің аста қып маңсыңыз, сіз балы фүчірайдыған, яңке башқы чоңла фүчірайдыған зәхмі төмәрек болады. Сіз сүретін әшті қорын өштедім 50-60-қы чықыр білеп, маңсыңыз вәңқай үзбәсе, әтті яңке өлеп кеті шәкваларым кеп чықшы мүмкін. Шоңлашқа әш қорылайын өштедім аған чада чоқым сүретін астылтып маңыз. Bəzən qorolarımızdan kirgan vaqtida men shoshu vugunli deb shan su bejirba. Bəzən qorolarda men shoshu shigunli deb Bu 5-lik olik sürət deyən bəqas sürət bu. Mıngvatqa adam üçün o maşində ötəb getkidək dərəcəlik sürət. Şonlaşqa qoron içində bək diqqət qıtmaş gerək. Çünmə hazırqı qoronlarımızdan onun üstəgə yolları kəraməz. Tar, bir tərəpəgə maşın toxtu ağan boz, bir tərəpəgə əhvallanı küzdəməyəsiz. Muşındaq əhvallı oğan ki, texin bək diqqət qılıb asını maşı gerək. Asaslıq sürətini tövəltib maşı gerək. Yax, oranın içində, diqqət qılanlamış.
1: Bu, əmdə bir şopur boğucu dostlarımızın nisbətən bir ən əqəlli savad şündaq bu. Şopurluq genişkisini ağandın tatıb, bu bilişki tegişlik qayda. Çokum bilmesi bulmaydıgan bir kaide. Bu korona işçide mağduk degen gep çokum süratini astıltıp şu xeterlik ahvallarının kep çıkışından çokum aldığını iyiliş gerek. Onda xosu köngülü bütün ablikimden avazı kuturu vayke anlayılı.
2: Başında faizinden oynatkan bolsanı ağzı kını köngülü motorlarını yemişo valla eyder. Aşı şu dolarını bette bana faizini de eyder. Üçte çıkar yüzde emekli. Uçakta bir iş konusunda bir giriş bir adam eyder. Cevabıdan yetter kalırı lan bu yer çıkılır.
1: Көңілі бүтін облекем, сіздің ке демек жоғыңыз мүші мотосекілет, токсекілетлерін ішкеден үштін болып әйдәп атқан балаларының мәселесі үшін ақу, ә? Бұл мәселені мұ біз абай дедік үшін ақу, ә?
0: Сіздің бұл кипіңіз қартама нәтче ғыз бір, азырақ бір қануным сөзіп бері, ә? Қатнаш қануында токсекілет, Тяндун цишинчхэ дэйда, тяндун цишинчхэ боп қаса, бұл моторсыз қатнаш басыларға кірді. Бұнаумы яш өлчімі ба, чоқым 16 яш тош керек. 16 яш тошқан дейінкен, оның кен айдысы болуды. Әмді оныңға фифа цәйрін, артық адамдан елвелеш. Әтті ке яш құрамдан тошқан адамдан елвелеш бұның өздімі қанының тәртіп ба. Әгер сізді қатнаш адесі юзбәмісе, сіз әмді нормал яшыңызғы тошап, ешқанда қануғы қылап қымыға асастан әйдәп чықсаңыз, біз оның артық кәқмаймыз. Әміш токиләнім тақайдығаны тақап, бейхәтәрлікіңіздің өзіңіз яқшы ойлыға асастан нормал сүрәтті мағысыңыз, біз мұ артық кәқмаймыз. Әгер бізнің көзімізге, яки башқы сұлла арқылық аппаратлағы түшіш, өбі қарта, мүшінде қата болған инкасла, қата болған вейфашин вейла байқалса, біз мүшінің қарта, яғни жаза қолданамыз. Әмді біз жаза қолданықта бұл баланы тұтқылыш.
1: Азырақ иланы алып қайтып келейін.
3: Келіңлі меймалы келіңлі, оңлы мұдым демәңлі, қашқайды намы ба, тамақ үстелді орны ба, ішпар, оғылақ, кавапханысы, үрім кішәрі қарлығашлық үйліғы үшілді.
4: 5-й айының 4-й күні тижарат башлайды. Орны қарлығашлық үйлі 207-й нұмыр.
5: Навай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып, шипта.
6: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
5: Бәркет ұлыр ма? Ә? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
6: Навай қана, пүшіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
1: Достлар, аңлаватқыныңлар Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнәт радиосының қатынас линиясы программасы. Программамыздан алайды қолған талап қылған орын болса, иғыз бойшықы сағаламыққа көңіл білдіғанларының яқшы талышы болған үрім шәһәрі Шинхуа Джануб елдегі шақсат иғыз бойшықы амбулаториясы. Алақыл телефон нөмірі 0991322-9898. Шу мұнасәт білән юқырқ орынға рәхметімізді білдіріміз. Рәхмет сіләге. Онда қоса, Абдықалық Сақчи, абайқы сөзімізі қайтып келейлі.
0: Әмді шу баланы асас қып бізмі тұтып тұрыш қылайлы десек мұ, о бала яш құрамығы етмеген, чоқым тәрбиевені асас қылыш керек. Азыр, бұшу жәмейтіміз жиғып балды, күмшан дейін шу адап. Салма қылыш арқылықламайды кедек болған, ә? Шу дейін ұншаларын мұзанлайым көріп тұрады, сәқиқатан абай қиырындышымыз дегенде, әхвалла, ба, йоқ емес. Біз мүшінде жәтім болған вәқаларын бір тарап қылуатымыз. Әмді бұл күншан дейін шығы дейін қандай саңлар бұл күншан пейін тәйінін кімі өзінің тәлпі ба. Чоқым 16 яштың ашқан балла сол қылыш керек өне. 16 яштың ашмаған болса, ол сол қығылы болмайды. Шоң ашқаш балларыңла телефон ішләсін, мәйлі ішләтмісін. Мүш өйден шыққан вақтыда, мүш атаны болғанчы, балығы болған, мүш қатнаш тәрбиесі тәліпіні чоқым юқыр құйшанла керек. Велосипедайдысымы чоқым 12 яштың юқыр бұлыш керек. 12 яш яш құрамы тошмай тұрып, велосипедайдысым болмайды. Оның үстіне, яны, елда қалаймыққан қуабәнші адаймыз, башқа түшіліш характерін алған қатнаш басыларын әчіқіп, әргіз елді мұңашқын болмайды. Шонлашқа, мүшінақ тәләплі болған кен, мүш атаны болғы үшімі балық қарта чоқым тәләпіне құрқы үш керек балам, өйден шыққа ақтанда манда айдымы, қақ айдыген болсымы, қақтың ұлтаған токсиклетті чықмыған, сән мұңып бағын, яки башқа қатнаш құралларын қолланған, автобус толтаған деген қарта жұма, бала қарта тәліпіне құрқ қойсақ. Атаның тәліпі, оның декен жәмиетінің тәліпі, мәйтәпінің тәліпі, мүшіне чықыл тәліплі бірге кеген декен мүшінің әхваланың бұлышының алдың ағылы олады. Чоқым әміміз тән күшішіміз керек жұма. Әгер сіз әқиқаттан ашындақ ток чықалтырағын адамләне қалаймқан маңғала әхваланы байқысыңыз, чоқым жырағырақ маңғала, әрқанақ шопырдосыла. vaqa yuz berib qalsa ham, egir vaqa yuz berishni oldini aqli bo'lmaydi, tushunmi? Chuqur diqqat qilish kerak.

0: Ondan xosu yani biz davamlıq məşu veyşin supimizdəki dostlarımızdan kəgə uçurla qaraylı. Bağvaşma? Bağvaş digən dostumuz ma uçurna əvətibdə. Məşunu saxçıdan sora baxsınız. Dəb bəzi məşunda...
1: Құдай сөп өтеп кеткен шеке ба? Ефен, чин жұп яуши әнді әді? Бір тұтас сызықты өтеп кеткен шеке ба?
0: Үзік сызықтын өтпей
1: тұтас сызықтын бесіп өтеп кеткен немеске.
0: Бұны еші 30 күн үшті де чоқым бір тарап қылыш керек
1: шынамы? Бұл тұлфуны ғылам фүшір кеп болды машин ғычы. Шын ондайлық яр-яр сәнді бір тарап қылас болды.
0: Күшендіңіз мұ достымызда 12123 деген әптедің мұшыны бір тарап қысыңыз болды кәжімі. Яны қарайдыған болсақ, әркем деген достымызда сейбір правы ба, мотосекелет правысыны оқысақ, яны оқшасыла төттір имтиханны беріміз мұ?
1: Тора, төттір имтиханны толық берісіла.
0: Болды, болды. Одан башқа Абдырымжан деген достымызда Қашқар шәһәрінің Дашызын нәшриятқа жолға қош жөнілішті машиналар көп, лекін тосылып қалышы жоқ дейді. Болды, рахмет, Қашқардағы достарымыз мұшы офчордан өнімлік пайдаланып қалыңлар. Яны қарайдыған болсақ Гули деген достымызда жұланың алдыда машиналар азырақ көпкен дейді. Болды. Яны Алымжан деген достымызда Қашқадым сәл көпірек ашындақ дейінді ұншан өзгертіп алған вәймейлі бұл машинді үл болды-болды. Өфчіріңіздің тапшырып алдық.
1: Бұл әқпал әмейді сақын ұатқан әқпал әмейді
0: ба мәсілі. Ені қарайдыған болсақ, Әхметжан ең достымыз өзімі кеселікілі ашқан ұсын олды деке пиадылы сызықы ба. Пиадылы чырқы бекітіп бәгілі боламу деп, яны мүші өсім кеселігілерін ұқтырғанысының алдығы кепті, яны мүштоғырлық. Әмді мүштоғырлық инкасла деймісімі сәл көпірек бау атыды.
1: Тора, мә алдың құтың кей алықтымдың, пірағым қатнашысан бір достымыз ашта деген мүші әхуалыны деп. Мәм өзен бұ байқыған бұ вәқа бір тарап қылыш жарияңымыз үші. Әмді шыны қандақ орылаштырышының өзі бір мәселі де әзір.
0: Көнтен деген достымыз мәмі ба яқтырып аңлаватым әндейді. Яны қарсақ мәнсіз деген достымыз қарыш елінішті келуатқан пиадылы сызықының отырсығы келіп телефонды паранышып, маңғылы ұнымыса біз тоқтап тұрып ұның дейінкен өтіп кесек қандақ болды депті. Қарыш елінішті
1: келуатқан жоқым тоқтышыңыз керек. Әгер пиадылы елді маңлатқан болсыма тоқтышыңыз керек. Жайды тұруаған болсыма жоқтығым бір тоқтышыңыз керек. Тоқтыған дейінкен адам өтіп болған дейінкен оның дейінкен өтішіңіз керек.
0: Азыр телефонды паранышып, маңғылы ұнымыса, біз тоқтап тұрып, ұның дейінкен өтіп кесек қандақ болды.
1: Жоқым, адамге сигнал беріш арқылық әскерді мәзімен ойлан деп, яке дерізін түшіріп тұрып, өте ойлан деп әскерді шпәсек мұ болуды. Әгер қатты маңғымышқа ұнымыған боп қаса, әмді өзің өзі тәбәсіңіз бола берді. Бұл елінің мүші аппаратла әмісі
0: инық
1: татып тұрды өші жәрелеріңізді. Жоқым, өзіңізгіз түшілік бір сәбәпті қылуамысыңыз, бұл жағдат, яны оқшаш, өй лиран шиңрен білен бір тарап қылындаға кепі.
0: Яны үфтерлеріні еңілап қарсақ, Әмәржан деген достымыздың авазлық үфтері бай ке. Ой, біздің ма музыкантта сәл тұрып тұсын, Әмәр.
2: Яқшы.
0: Ой. Яқшы мұсыз?
2: Яқшы мұсыз, қандай аламыз.
0: Түйгі дұман шын ауыл. Неметжан деген достымыздың. Неметжан деген достымыздың авазлық жөрі.
2: Дейпіра олай бісен, үшін қапсын шөстін ішіп кетті.
1: Немдейді?
0: Олды да авазлық жөрі байке.
2: Яқшымысыз қатылысықсы.
1: Яқшымысыз.
2: Менді сибір үй қырабы. Янамышу үшкішілік үшкішілік Yadiminki toplarısı bahçe. Bunu bazen torunuzun köyden üç kişilik kendinizi de bizden bulsa hepsini buldu dedi. Hepsini bulundu bulmamdı.
1: Ben sizi teklif vereyim de o toksiklet ağzını mem köre bakmayken. Bir vas hepsini buldu ya hepsini bulmaydı diyemeyim ha. Мені тәкліпімді аңылсыңыз әмді, әйдімен. Тәкліпімді аңылсыңыз әйдімсіңіз бұлды,
0: ә? Бұлды, бұлды.

0: Чаңтозалык аба ырайы көп көрүлдүган пасыл го эмди бундак. Бундак жылдардын талайын өткөзүп аткан го Адылка сиз. Аз күндөн кийин бул аба ырайым оңшулду, а? Турсунжан.
1: Яшарган кандай абалы болмуш, машина алдырма жерде. Яг алып кетем го, яг жеп кетем го.
0: Яг деп коюң.
2: Сиз Акмарбайдын ягдыгын куруп мен уаттапсыз машинаңызга.
0: Йок, аз кетем дуу деп.
2: 92-ci номерлык ягдын азыраак койтуңла деп.
0: Неме ийге кичиги мо зыгыры ийге мо?
2: Ма полу ажап окшопту неме деп аттыңлас 95-ликте мо ягда аттык деп. Эмди бу маңган сиздинки мавы автомобиль айдаш өзүңүздүнки мавы адатты караймыз аста иштек демейди аны бир кыл сүрөттө айдысыңыз аз жейди май. Ягды кил таскапты мен май.
0: Сиздин миңиз куттурып атты мо? Лантиян биринчи ишкинчи карарына алдыт күйөөлөр аванкена Абдунун байган учури.
2: Мамат Али.
3: Президентте жол тавре сайыл ассоциация Раман Тасашо.
2: Ине баке.
3: Президентте жол учура 5-нчи көрүштөн ХБ жол көрүшү келдим. Муну жолла ассоциация Раман Тасашо ка, сизге кызыккан ахал жок.
0: Арманжан, иш кылып силер ушу ism özgertish peshvasi gu anglovchilar yasharjon yasharining ismini yarshor jonli deb o'zgartibdimi ormonjon yarshorjon bo'lib ketdingizmi siz
2: undan bo'lmagan
0: unda emasdingiz lekin shu programmada odat ko'prak hamda ismlashda o'zgurdichu to'g'ri tushunamdi
2: amidin jismi bor shu mavludkami
0: mavludni voy ismlar bakchi o'zim uqmaydigan qismlar bor Дейді өміш көңілі бітін абликімге мә өткен қайтын машинам қойып ішіп қаған ерім тұң жиу ба деп шуны берәй. Сіләне мұш баш қайтын жылығыдың бір құтылдыру етті. Я, мән мұш бал ішкен жуан сүріп, иғызын ечіп, мұш Абдул дейдіған кепін демейдіған болсын. Дейді, әй, таңай, мә оның ғышен мәймен. Мәйләшләшіп дейішпек ұңыла өміз ашу ерім тұңыны бәсіңіз, оның деке сормайдыған болып кәсә бұ бала. Мәйлі. Mehray nan xush mal yollar avan deydi a.
2: Ochtaq tavassa ko'ngli butun ablikim nima deganda anglab qaylay.
3: Oda qimmatga dorada yashadja u bo'lmay girmoqmi?
2: Qimmatga da'vat qanday?
0: Siz yaxshi mashina edi man mashina edi.
2: Siz bo'ldi siz.
0: Siz umma qarang Abdul qimmat Abduldan boshqa u mashina edi deganmiz nurg'un chiqim bo'lib ketsiz qarang. May qo'ydigan gap ana denkin. Әтігі азырақ нәчіпің түшідікке әмді шын. Әй, бүген кәшті.
2: Бүген кәшті.
0: Нәчіпің түшідікке шын да болсы мұ, майын майы құйдыған іш бақыра. Оның ненген елгі әйнәк сүйіні уақыт-уақты да алмаштырдыған шыба. Түгепті дәмәс мұ, язуған қалсан түгейді. Оның деген енді жық нәсір қорайды ә, машин ненке
2: ә,
0: чақыны күл ұфпырайды ә, оның деген ә, оның кен бәк ұфпырай кәсі алмаштырылға іш шығуды ә, оның ма
2: ә? Ә, машин жұғызым әдәп ә, оның кей жүрі
0: істі, ой, бұл. Оның ұпыл кетуді, ой, ой, сіз ма чықымла, ой, ман жық чықым бұл, неміш, немі қойды сізгі машин әдәп, әйді мәңа сіз ашу, ішкі пұтыңызғы тайынып, 11-ші ол білән беріп келіп, ашта қылыңа сіз.
2: Зүкір әдемнің аш программ башылып дегені рас ке ашу, өйділ ятадыған бал екен бұл.
0: Сіз рас өйдің талағы чықмай, босыға атылмайламшы, өйді чим ятадыған бала. Аш торус караплам.
2: Үйді итіп ма, әмді қосақлар ішіп, әм оныңға амал жоқ таң абыш.
0: Шу әмді онда да, әм чидсаң яша, чидсаң кәгін ма дүнияғылы дейміз онда біз. Сайолада мичендің қайтыдыға жөнішне машин көп дейді Мәмет Әли. Алымжан. Ой-ей, шу-шу-шу-шу, мұшындақ жүзі әмма, мұш жүзінің кет диаметрі қил обдалы келедіған мұштақ әдемлік раз амал еккен мен қол қойдым, әмлікім кәлі дейді жүмі. Ей, сізгі қол қойға әдемлік жық болды, өзіңіз түтілің әмді еш ұшықтүш кәкіман жүмі, әмлікім. Гүл қамар дейді, мұш аңлықшы дұсыладың бір сора баққан болсаңла. Ким оуч Касымның телефон номерын білдіке, бір күн қаттықтың, бір күн қаттық ұсып кетіме. Ғазап тойдым ма жүнімдің деп. Анда қыма, анда қыма. Шық күн қарап бі қайлы дәсіз әққачан палан жұтонеме да қаса біраз шықып. Шық күн қарап бі қамдық дәйді жоқым еніқла.
2: Жоқым ашта дейді. Шауқи немінің адырсын сора атысыз?
0: Құмыдым дәп бақсын, ә?
2: Ә?
3: Yaşarcan rast, yaşarcan ma, zikre edeb, işkan hata çıkkaz programmada.
2: Yaşarcan,
3: Zikri Adem'le işbirliğe bunda yaşara fiyasetçiyle çıksın bulaki bu programmada. Zikri Adem'siz aşı, yanlanmış. Melit Kamil'le çıkan buldum.
0: Neymiş ka?
2: Mehsat Nimo. Sebebi
0: Nimo. Немишке яшар мен билан чыксы болмай.

0: бардыган болсаңла, бул лахмантылры ар кылылы кындак кыйжмылык, бул лахмантылырдын татып ба.
1: Чыгып тембек якши.
0: Тембейзе. Вынсун деген угуучубуз качканын абасы эмне болуп кетти дегенде хил бир обдан турат кеш болганда топ ыйгып деп амал жок шу аштары азыр шу ашу топ ыйгылган вакытлары шу нурунун кепи
2: Карбыташ кайдан ялдырмыш үрүнчөгүн чыккан мензан карап манга үйөнүшө кетти кайсы тарап турган экен.
0: Макул болду.
1: Бахар Шамали.
3: Чаңкин жолума зендан алдырып жөнлөп койсун ядан машина кыз.
1: Болду.
0: Учурула чыкмай калсычы ин кайтып айсаңла болду еңлап бериңла аңгычла вакыт өтүп базы учурланын вакыт өтүп кетип калды экен шуңа ең учурланы ул учур чыкмай калган болса ренжиме яна шу кайтылап байсаңла болду эң учурланы байсаңла болду азыраак эланланы аңлап кайтып келебиз.
4: Тянь Шань районунун ядролук бөлүгү Лонгчуан көчөсүнө селендиген көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болгон үйлөр сетилди. Бинанын арлык кең, күн нуру жакшы түшүдү, аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүкү мехман сарайы Тянь Шань 1-чи номерлук туралгуу районуна макаллашты. Тянь Шань 1-чи номерлук туралгуусунун үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Юхал үй жай чеклик şirketинин жаңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 465 0102 00125.
5: Давай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып пішіп та.
6: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
5: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
6: Давай қана, пішіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
5: Келіңлі меймалы келіңлі, оңлы мұдым демәңлі, қашқайды намы ба, тамақ үстелді орны ба, ішпар, оғылақ, кавапханысы, үрім кішәрі қарлығашлық үйілі қайчылды.
7: Бәшін жәнің төтінші күні тижарат башлайды. Орны қарлығашлық үйілі 207-ші нұмыр.
8: Тамақ әткенде жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған тәбиі төвән натрийлік тұзын ішілтің. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәмини өзгертмеген асаста пайдалык тәркиби ашырылган. Туз сетип алганда Жунгу тузчылык гурохи ишлеп чыгарган төвөн натрийлик тузун таллан. Жайлардагы ар кайсы чоң соода сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкөндөрүндө сетилди.

0: deb qo'ysak, men barman deb kirish deyapti. Tapray bo'pti sizga. Ata soat 13 da mushu davandagi Chingdog gulligining qishidagi mollagirin Abdullarni maxsus etish dukunda ashu jubo qila. Jubon ko'rib biliqi jubo boshlaganini bering-a, endi Malutka bilan Zuhradamdan burun berib olaman u yerga.
1: Shu bizniki boshlab kelinglar deganda shu basingiz bo'lishini ulgurib. Ya kichik o'rin sep yotmang ishigining oldida bo'lmasa, atigichi taqdim taquldika ishik ochqanini ko'ray o'z ko'zim bilan deb.
0: Ato attiganlik programda xabar berdi-da o'shirjakamlarga. Men Chingdog gulligini oldidagi yo'llar ravon deb. Nimish qotdik suyo yotqan kechicha.
1: O'rin nimishagin sep deb man. Tenish xiyoli birinchi boshlang'ichdan oldida mashinalar ko'p deydi Abdu. Yechevayli xayzi degan anglovchi.
2: Yaxshimi? 1700 Zehra kiram.
1: Xo'sh.
0: Yaxshimi?
2: Men aytib o'tib qoldim, yo'llar avalchi.
1: Ma'qul, bo'ldi. Ayqoyoy ujun, rus turponqi bos bir xil shundoq ig'ir o'zini tutib olgan tamkin yozmichi uchurg'i chub qoldigan ovoz uchur berolmaydigan bu kitga bu bola kesal ko'ngilkaga so'zingada ma'lud ma'lum nadi dars o'tayotgan deb o'qmayman tuyuqsizli bir dars chiqilib
0: tuyuqsiz dars o'rnashtirib
1: dars o'rlashtirib qo'yibdi-ka vanzishi g'ikatdi-ku vanzishi
0: chiqib ko'zaynikini taqab materiallarini qo'ltiq qistirib chiqib qolgan
1: abi lavhajinglarini taqab yana sinfonov teoriya
3: bol xabari Мен идарның алдыдан дабыл әтерек маңғанды шыншы тұстап кетіпті. Әке яйының ке шағырқа ауышайды бүген. Шағырқы сұңыз әкелген шығыла.
1: Ә, шағырқы ліп, айыны бір докторханыға чүшін давалатқы кәткен бұлшы мөмкен,
0: ә? Мау, роял деген достымыз, елғы әхлі ташламай мәдени әйдеген болсыңыз, че, деп бір машинаң нұмыртақсын әбәтіп. Бұмыз хейлі яқшы адамда қылсыз бұмыз қарсам дейді.
1: Shu deymizmi, siz boshqalarga yaxshi ta'sir bergankin, harakatingizmi shunda bo'lishi kerak deyasizlar.
0: To'g'ri.
1: Axlat tashlab mang'iningiz qattiq madaniyatsiz qilmish bo'pti. Hozir qimliqi yaxshi sifatli odamlar, menda o'zini so'raydigan odamlar, boshqalarning amgikini oyashni biladigan odamlar. Unda axlat tashlamaydi. Qanaqa odamlar axlat tashlaydi zaten.
0: To'g'ri. Shahar go'zalligi degan u o'xshamaydi.
1: Hammamiz o'rtaq bahrlindigan joy tusa bu.
0: To'g'ri.
1: Көңілі бүтін әбілекем.
4: Үшін сұлап әделлерін сұлап бақтым, қашқы үйтіні әдім бәмтіңіз маға шықылып.
1: Қанақылсыз?
4: Жәпті әйдім әбәне.
1: Әнім қоны бұл шуа мұ ма балы білән? Әне шуа ұқшайды ұжымын.
0: Менегі мі дегендіміз әдбей бас көз шықылыңыз.
1: Бұл болды күші ақы өтейлі болды әдіскені. Башқа бір күні барайлы.
0: Әмі ең пұл қайзілеп бүгін құйғызмысыңыз мәнен жекетмейсіз де башта түрі еңіл.
1: Әй, бұл бала, маш үйәншуқларын пүтілілей өріп, тешіғі чықырып, көзтіп құйып, мұштақ бешіні мұштат әдірі. Оқ, деп мүрісін чықырып, қарап оттасы, ені біз қызыл юзік әдемлі, оның көңіліміз ұнымаз, әй қачан біз бағыр үйімшақ әдемлі.
0: Машинсын тошлап қой кетіп қаса, әй?
1: Біздің юзіміз непіз, бұл абликім, көңілі бүтін абликімінің оқшымайды біздің юзің қилын непізліқи. Біз хижил болымыз. Шаухи.
5: Көрің көне бар.
1: Ой, көдім, фукам, көдім. Ой, әлчі болып, ғолжығы барысыз жұмы, текі маңы бұйрық соқыпты, текі. Барысыз жұмы, әлчі болып, нұмырғыз әвәтіңа дейшілер ба, текі.
0: Сізге қаттық.
1: Маң бұйрық ма, вазыр маңы соқ болған бұйрық қазір. Өземнің әдісі деплам опырмай, әлам дейсіз, күрамендім, текі күрасы ба. Күралыр ба, текі. Мә, опырып, ойынтып әкелейчі, фукам, сізі болды, ғолжыға өзем. Тәхі мұндақ, мұндақ әпілір ба, тәхі күрам мәнділір ба, тәхі.
0: Тәхі өз әпілініңіз ба, әке?
1: Әлчі бұл бар деке мән. Чоңла чу, чоңла неміш құлды, мен өйек апыры басыңыз, чоңларыңыз. Мән бейір ба, ішіңізің бұл жүйтіп қарап отама, яна декен.
0: Адат тұға,
1: нормал әхвалда онда қымай ма, декен, чешім қиыр ішіп қамыса, онда қымай ма.
0: Чешім қиыр ішіп қамыса, дегат құса құламын.
1: Абдукерім, Чимашан елірі ғарбеш есен көчілерді машинла көп, тосылыштың чықып бұланмадық, деп үшір еліп, де?
0: Ә, Гули дейді, шаушымен, дашымен де машинла көп екен дейді.
1: Әхәт.
6: Шопырды са, ел қабірі. Ені мүші жанқын көріксен, қоке нәнзәнде, қоке нәнзәнде жанқын көріксен, елі қи қасырыған?
1: Ә, Әхәт, чонба кәнсіз ғусыз. Ені қарысақ, машаушымын, дашымынлада машин көпкен жұма, оның ғучыла, гули, момошаның бәген ұқчөре пайдынып қайланла.

0: Әліқ елі нәнмендің бәқті елігі қарап маңған үйлінішті машылар көп дейді Абудуа.
1: Шықып ма көңілі бүтін әбілікім, амма қызды бады сіз жұма. Алмығы жылам ұзады бұ ішқы найты жүксәк әхмет бәді.
0: Ә, алым жамын яқшы тәкіл қуатыды.
1: Ә, мана. Әмма көңілі бүтін деген ма ұсыма қата құйылып қапты көңілі пұчық десек бұл деген тұқ ма балыны. Көмігені көсті қауқшай жұма ма зөкірәді ма балады. Шында да қылдыға оқшайды.
0: Ошу, соғатланы беріп жүріп, көңілі бүтін қыған болмыса?
1: Ишқылып, амай қоймаймен деген мұшу немені бәк яқшы үйгенген балы кәмі мұнда қарап бақсам. Амай қоймаймен деген шейліқ бір сатмай қоймайын да бір кәпләйіп чүкеткен шының қоқшаш.
0: Бәсі амы берісе, бәмісі амы берісе. Бәмей бақа мен көр бақай бүгін дейді қоқшайды.
1: Өсің бейлу тосыл кетіпті ә, жайы ода бейлай деген аңын қоқшымыз.
0: Қаплан Зөкірә ханым яқшыма бүгін емінді ұрышқа қоп қалды.
1: Сізгі мі дәп бақсымыш қапланғы дәңа мабалы сәл, қылы немі ұқшайды мабалы қылы ғыжүсі чоң бағыр юмбек әдідің сияды, пақтыды мұ юмшақ, бұлытты мұ юмшақ, ағызыңыздың чыққаны қыпырдыған әдәп етіпірдіған балы ұқшайды қаплан. Қапланғы бір ге қылған, көңілі бүтін әбілігім шықынланы бір ұфтыраштырып қойай. Сізге ге қыпақсыла, кепіні алыңа, анаң декен сіз нем боп кеткен сіз ұчағыда.
0: Әбілігі ма қаплан сізге Абдул Құйпірмә дейді.
1: Ма балар, яман көңілі көксі кәң бал екен. Сіз білен, еш немі дейішмейді кен, бәмей мәмі демейді кен, алдығы бар декен сіз білі ашу, апырып құйып машиныңыз чырайлық, ен оңшылыға айларыбыз оңшытып, елгі сеп қойма дейді қаплан, юғызып тәхе.
0: Майны қачылап.
1: Майны қачылайлыға ері барас, мұйым ері мұшу.
0: Мұйым ері ау.
1: Ман есіңіз чың тұтын жұма, Абдул Құйпайгені башқы май қашылапырдыған болды, тош құзып деген ері бар. Михрай Йохау нәлі елірді машин азырақ жиқ дейді
0: ә? Шын оғылан, вейшін елірді тосылышпа дейді Минава.
1: Яны чу яны қаялады кеті ватысыла аңғычыла, бағар шамылының кен алапа қайлы. Сәйботан алды да, машин жықке. Қалық елі нәмірдің бәқті елі қарап маңғанды мұ машинла көпкен, Абдуның ұфчөре пайдынып келіңла.
0: Абдырием.
2: Онды елқа әуре, сұнқа шарқы елі. Жәнөб азат жөлі ұсқа бәйінгі құзы сұрадың ал қазан үшін сарвазда қалды екендің еллар ол.
0: Елі бір ұфчөр бәке аңлап ақайлы.
2: 174 ғожды үйін қайлы. Сұнқа ғарби өлі. Бәйінгі құзы сұрадың азыр байыннан ұйы өлі қызы екендің еллар ол.
1: Мақұл.
0: Болды а.
1: Шықып демейдіған кепіңла еқчім ол ғучыла. Абырал ұғучымыз өкірек керім қочан қиырысыздап. Неміш құмақшы мені қиырты өттіп? Ені мән мұшы. Мені 20 жылын алды көгенді мұшында аттым мән, ені мұштақ, ені 20-30 жылдеке мұштақ тұр мә, әшті дейініңіз көп осы мұ, қарап тұрың, ә?
0: Мо, суалы қызып тұй, ә, қочан қайрейсі.
1: Құй ендігі ауын ұғычымыз. Мұрттал деген ауын ұғычы дейді, бауының чың 6-й нұмырлық бейна дәрәпті, қатына сақчылыры азыр мұкапат тақытып атыды. Шүккіз көйліқ боп қалдыған болдың ла, деп үшір елуған ке.
0: Дек қатқылың ла.
1: Амалы ек, ам қойған декен әшеге.
0: Мұса жан дейді, айдырымды қыражық машин етішмеде дейді жұма.
1: Машин етішмеген болса, онда осы ашу таксичіла, аш тарап көс аңла болды ке, жұма ұшу тарап кетіп атқалла, айрыдырымға бір бас аңла болды дек.
0: Мау бір аңлық үшіміздің ұсміне біләмедім қана құшын екен, авазлық үшір бәкен қой.
3: Шишан Кайсулу, жүдің тарапты маңға елініш тұрдақты сетті е.
0: Болды а.
1: Яны қарасақ, яны немо, немеге жамен. Жамен. Жамен дедім ма мен, жамен ду. Апнымырайлық жүңе доктор қансан алдыға, алдыды ке ел раван демек чекенде, қызыл жырақ не сапқан мұғанда дәйді сәрі бұл болы.
0: Абуды қызық яқы қойды.
1: Мұшын сізге ой онда болса, сіз болды түйшеп, сіз азылық қапсыз онда болса. Онда дейді ғайырыңыз болса. Сізге азылық қапты қо, онда болса, ма рәсімге қарсақ. Яны жұлтыз.
0: Азыр қойды мәді.
1: Ә, жында мұ?
0: Ә, әхәт чаңба.
4: Шөбірді сай елқар елқар, жаңқы көртің сайықшы 5-4-5-4-ке яңа отылы ма? Асат кетір аван.
0: Болды. Uçar tur taksi Niyaz deydi Galibiyet yolu Şincan da şunu aldıdın da baza yönlüşte maşallah cık lekin tosup kamı dok deydi he?
1: Xabey donludum maşallah köprekke tosuluş yok. Veşin yoldurdu mu tosuluş, veşin yoldurda tosuluş bakken lekin he?
0: Şinşin deydi Xotan Karkaş yoldurdu maşallah köp tosuluş yok deydi he?
1: Oldu Kaplan.
5: Keşer kalaba yakışma zifra hanım yakışma.
0: Yakışma.
5: Yakışma. Padoktan yanımızı Şilevan Şinşin daha kildim mayıllar alınkine.
1: Makul.
0: Abdurrahman Somkçı, Zühre kolcuk gelemseniz, taz anlayamaya kaldım, dükkanda da Xeridabad deydi.
1: Siz hem de takışkı tayarlı kısınız buldu, dükkanınızın takıp keçik itişki tayarlı kısınız buldu. Ma bu kim ki, ma anlıkçı, şahı bir kızga aşık olup dikendi, hazır. Bek, estaydıl yolladı bu şahı, beni apamaya koymaydı, kağıkşaydı, kızın resimleri de yollab,
0: geplerini
1: kılı, ben bardı kağıkşayma. Şu an ben bardı kağıkşayma, siz dükkanı takıp keçip getkeş turuncu mu?
0: He?
1: Ben inip gelgenlik, ankin çıkıp asınız buldu dükkanını.
6: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патет ұқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлай десіңіз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL-2021-11-3047-6. Тор сөретіңіздің текімі тез болышын сынап бақыңыз ба мұ? Ондақта 5G ейні шылтып еқін. Çürü sörütü tez. Bivas körsüçte oyun oynaşta ketivanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
7: Şincan Telegrafının köpkül yürüşlük mülazımıdı ve derisi aşırılgan xas boğçısını aşıqılsınız, töt çoğun hukuk mənpətten bəhrilin əleysiz. Bu mülazımetini Şincan Telegraf şirketinin APP-sidin ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz boludu.
8: Köşme xəbərləşinin kən bəlvağlıq toru yaxşı, öyünüzgə 1000 MB-lıq kən bəlvağlıq toru ulap berudun. Öyünüzdən hər qandaq yerdə signal toluq, köp üskünni tən ulusunuzmu tor signali üzülüb qalmaydı. Simni körünməydiğən qılıb tartıb berudun. Orunutuş, remote quldurışdın ğəm qılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı sifət, çoğ tor, çoğ itibar. Təpsilatını 10086-a telefon qılıb sürüşdürün.

0: Ha, yaşar. Oo, yey, dimemsiz.
1: Dostlar, anlam atkınınla yollarımızda biz emra. Oh, yey.
0: Шында қаңлығычыла программамызды дамынаштырып аттымыз. Онда қоса кенгі ерім сатым ошыш қызғылық білен программамызғы қатнаш қайсыла. Бұ программамызны сағлам ғызалынышны, сағлам озықлынышны тәлсия қыған, әм шу мақсаттан нұрғын мақсатланы базағы сағын Океанус шеркті алайды тәләп қыған Океанус шерктінің мәқсулатларыны хылы билдіңла деп ойлаймыз. Мүші емек күнділік емекликімізді кәм болсы болмайдыған ұрғын емекликілі ба. Анадың кемесден ұзықлық мәқсулаттыр ба. Ихтияжыңла болса 380-96-98 нұмырғы телефон қылып чүйен саңламы болуды. Я көмеса әмелі дұқанғы беріп орны лыбазаға, шенвән лыбазаға беріп шүйеді. Мәқсус етіш дұқыны ба шүйе кіріп көріп бақсаңламы болды үш қылып. Наштымыздың башлап таки ашу кеш болғычы едіған нұрғын мақсулатла немшәдің тапалайысыла базым ажайып муапық ә?
1: Тоғыра, онында башқа Ақ Мәрвайет маркасыдекі оң, май, гүріш, ачық сұрларын ішіліп чықарған вә істімалчыларының сағыламлық үшін дауымлық тұрышу атқан Ақ Мәрвайет оң зауытыма программымызы алай тәләп қыған.
0: Яна мүшу автомобил клубы паалиетімізді сілігі тәвсия қылыдығынымыз намы құлақтың құлақы еткен.
1: Бұлыңызды тежейдіған.
0: Исіл Абдул
1: Моллегірін Абдулры.
0: Моллегірін Абдулрының әр қайсы жайлада сетіш орылыр ба. Абдул алмаштырмақ жоғсаңла, Абдул құймақ жоғсаңла, Моллегірін Абдулрының қойғайсыла деп. Кәшік программымыздың тәвсия қылдық. 13-5-9-75-75 нұмырғы телефон қылып әр қайсы жайлады ке. Сетіш орылырыны сұрысаңла болуды, яке Абдул ақыда чөнчік егі болмақ жоғсаңла, оқшаш мүш нұмыр біле алақыла саңла болды.
1: Тұғыра.
0: Яны чө?
1: Яны бізні Шинжандыке әң есіл тәмні үздәш палетімізге қатнашқан мүшу сәртәм кіроурен қалы күші үгірісі ба. Орны болса мүшу Давендіке Форт Төтәстігінің ұдылдеке Рустан Докторханысының остедеке абасаңлалы көрісілі. Яны бір адресе мау Нәңху Чанчин сүдөй келемді ол, леудөй тәрәп келемді ол?
0: Нәңқұдыңлу.
1: Ашек басаңла, ашедің бір дүкіні ба. Әмді бұ ашқаны 24 сат жұмы, әр вақыт басаңла, өчіқ, әттігіні нашылық барсыла, түшті қосақ тойды қолы барсыла.

0: тамақсың дегі бар сәмді. Кечіде әмді басаңламы бұлуду.
1: Тамақ еп тамақсың дегі бар да.
0: Тамақ еп тамақсың дегі басаңламы бұлуду.
1: Сұйық сәлем.
0: Тоғыра. Қалы көші күрісі ба, оның үкен хамбаулыры ба, пачақлары ба, соғыс сайлары ба, тұхымдыры ба, айбол ақмантылары ба. Ишқып, қосқынлар тойды басаңлы, шындақ тәмі яқшы.
1: Онда өз ұқчырлағы ені қарайлы е, Абдыремін ұқчөре.
2: Озыры елқай олы. Шынқа ғарбай олы, ғарбай олы олы олы олы олы олы олы олы олы олы олы олы олы
1: Азырма дойынғы мұ кіріп, көгеш дойынды мұ қат қалдырып қойсаңла, кеплән қалдырып қойсаңла бұлды аңығычыла. Мау дейді деген аңығычымыз майның бағасы зады үсәмді, яке түшәмді деп. Әнді бүгін саат 24-тен майның кей бағасы да азырақ түш ба, түшкенді мұ үшін нәчіпін атырапы да түшуді кені, біз төнігін бәйген ұқчырымызды мұшында дедіқ, нәчіпін атырапы да түшуді. Ясынжан 5-жаның 27-ші күнің қымы төтіні бәс әмшу имтаны бәгілі боламды деп. Сіз үйе қылысыз ғой адатта қымы төткім ой үйе қылысыз.
0: Доғыра.
1: Шу қыға вақтыңызды көрінді мұ, чықты мұ, шу теслағы имтан орылаштырыпты мұ, орылаштырмапты мұ. Әгер үйе түнгің болған болса, бер әләйсіз деген кеп. Яны мәрхабаны ұқчөре қашқада шу қауташа ұчу тәрәп мұшына алдыдық еллар аван деп ұқчөр бәген кен, Әхмет. Азырма мұртан мұқауфончи қызыл ешіл чырақта, мұш алдыды бірінші орынды туған, қызыл чырақта бірінші орынды туған машина бір үшшар сәйгек мұндақ бі жырын-жырын босаңды болмамды. 6-7 секунд өтіп кетті, тұрсыла мамай жайынлады. Деп, демесім шо, шо бірінші орынды туған чырақты сақлап туған шопыр бәк мұйым.
0: Доғыра.
1: Ашу қындақ дыңдай деген вақты кеген алдыға сұрақ сүріліп еріміз. Лаппы дейшіл яғын қақты ғатшыдылы маңымыз, чүнкі кейініміз ұлышмаңдыға алыба. Біз азырақ аң вақтылы қып қалдық. Кейінімізге машинланың ең ұзын тұрып келішіғы сәуәпчі болып қалымыз. Шуңа алды туға адам сәл қоңғырақ дек бұл жырын-жырын болмысаңлы болмайды жұма. Әнан дейінкен Патима шесен тәрәпләді тосылғыл, ерім сату олды дейді ғой, бәк тосылып дәй ойла.
0: Шынан олан, әді. Сізге бір шер кетті. Радио биғығы кірдіқ сіз үшін. Құшпырақ күллердің кәлді сөзіңіз. Аяжан елкеді аңылды құлақ. Үмідім саламет болсын теніңіз.
1: Ей, рәхмәт, рәхмәт, Бахар Шамили.
0: Құпты ма?
1: Найты ұбдан езіп сіз бұл шеріне.
0: Пәсірленді зүхредім.
1: Мұшы итқыныңыз дек болсын, кәсін дегініңіз. Мәмдеп қойай.
0: Болды
1: е? Әші.
0: Яқшы олды
1: е? Тиініңіз, дегініңіз болды ғо.
0: Мөшінділік бұла.
1: Бұла. Рахмет жұма бағыр Шамали. Енді қыван ұқ жүрін аңлайды.
3: Қамам бен сәтіне қазақ қарылының қағылық үшін бейіп атымен. Қағылықта бір қаттық боран түш алды да.
1: Боран чықыш алдыды ма, онда оса дикат қылыңла, ма боран чықы ватқа еләді, ма тала түзгі қоп қоған кейім кейчек, ечіп қоған аптап қысалмыздап, ечіп қоға йотқан, ма дерезін тешіп қоп қоған, ма да бі қашу тәштәк деген дәк нәсі боса.
0: Ойақ, елік құрсын деп қоп қойған.
1: Ә, құрсын деп қоп қоғанда нәсіріңла боп қаса, енді әкір вилыңла. Сезен тәрәплі беріш келіш ішкіл үйолды бәк тосыл кетіп тұ, дәйді қелыл такси.
0: Ма, Дауытжан, сіз яқшы мұриясы әлші, ма, немекен көріп еққанла деп, үшіні өәтмепсіз ғой. Әвәтін.
1: Ишім кәмәпті ұрас.
0: Әйкө яйы дейді, тұрпан поездан сұғы маңдыға елі, раван кен жүму зүхірі әді дейді. Зөзің.
1: Болды, болды. Әмді қайтыпсіз де қырғанда, онда осы пойыз ғұлтырап келгенсіз де дұңчылаға. Шесен көрік тәрәпті меңі батқалла, тосылып тұру батқалла қейлі бәке. Мұн әвер мұн шу елді кем ана.
0: Тұғыра.
1: Шесен көрікнің үсті бәк тосыл кетіп тұ, деп ә?
0: Қейлі таксемі шу елді кен. Оның екен Абай Мауы Әзмет Өмір мұшу елді кен
1: тұқ.
0: Әзір Дөмір ә. Дейді мұшу елді бір адам кетіп барды мұш көрікті дейді қыра.
1: Оның қасқаға ерке.
0: Онда қыс болмапты ке.
1: Болмайды, болмайды. Қат қылып меңіла. Шобырласыдан байқап меңіла. Яна өз алына авазы құчорына алаймыз.
2: Құл көріксіз сайылы ұшып, мұшыма тәрәп қарам маңдым әді. Абдымбылла имтайын кеп жүрінші ұшып сайылы да.
1: Болды мақұл, рахмет. Яна Абдырием.
2: Абдыркен. Мен қарған шағыда мен бұл, білімдесем бұл да, мен бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұл да, бұ

0: Ama bunun için
1: Ve Abdurrahim siz bu belgen bu burun tını varman. Ay burun ağınala hesap emezken de biz belgelerimiz o burun öt getti. O bol değil şunla o hesap emez şunda ama.
2: Bunun vakit kararı var ki karganda bir yıl mı daha?
1: Yak neçe ayın içinde buluş gerek. Neçe ayın içinde belgen bulsa belgen buldu kendi ama.
2: 90 gün içinde de bir bir ayda bir vakit çekilimleri var.
1: 90 günde işip geçsin. Onda buldu diye dek.
2: Belgeni bulmayı da Şi sen de tosluşunun sebebi de bir abduz azraq vaqa oldu ha? Şunun sebebiden tosluptu. Şunu aldırmayın bana ile dostlar.
1: Şu ha, karabma ile. Hem sen Nur Ali'nin of çoğuruyor.
3: Tamam, durmaya tutacak. Teşekkürler. Ben sizler oturanda alışmalar ama.
1: Makul. Yani Nur.
3: Karizne tutatırı seçene yok. Her biri boşanlı, kaçırılı, maşanlı. Antrak tekkenlikin tutacak ha.
1: Makul.
2: Maşin fudaydı. Oru kurak bu kasanla. Boranı sırtı çıksanla yancıkınlağı çoğurak da selivınınla cümü deydu.
1: Şu he, oruqla.
3: O dişin yolu kalırı, yenkada koktukhan sınavdesi yolu kralı.
1: Sayoli çavuşumunun kendine maşını aydıcık, tosuluş ba, deydu, uçar, tor taksi.
2: Şunu ola hede bu nemi ke?
1: Nemi o?
2: Derek kem bu şu?
1: Şu bağına çıke bu, başka kep yok, nemi demek çıke bu anlıkçımız.
2: Hem de bizge bu köçetlerini evet koyup bu nemi ke deyip sorsunuz. Biz ya köçetini tikken adam bomusak.
1: Anadiki resmi Turgun yazımı, Tun yazımı evet. Ama Sertem Kıroran Kaligüş Ügrükhanısından Aksudik adresi Kızılkörük Baylık Meydani Seyfu Guançan'ın ki şu astıda cümü, şu binanın astıda. Aşağıda bir kutten Atırgül Tamakhanısı aşının yeni dolayım cümü ama o Aksudiki anlıkçıla ma Kaligüş Ügrüsü içip gelmez, hazırmış keşikte mi suyuk selan bir nesi yap gelmez desenle. Aşu Kızılkörük Seyfu Guançan deyimiz ki Baylık Meydani. Aş binanın astıgılanma şeyde ma Sertem Kıroran Kaligüş Ügrükhanısı ba. Aşağı bir yap şu uçuğa han taza naayta şu açık çüçük kılıp çaştek dağıtılgan şu çöp çaştek dağıtılgan yürümeyelerini işçi yap taza benim de üzerlerini kuyuydu hep huzurlanıp tercihkı dekimde pur tercihkı dek şu itip anandakini mağmam sile işte şükür vaktanla şu hoşak bu da demge
2: ma doyun kör vatkan anlıkçılar bu sazır me gözümünü jumup zükre edemden o digin hiyalı kuatme
1: Kızalınız geldim ha?
2: Ben hazır aşı Sertem Kıroran'da hazır. Olduğumda siz digendek yorum yendim bir sıva. Aşı açıksını kuyup, lazını kuyup taz aşı.
1: Dursun, aşın çokun koymuşsak bu
2: boydu. İçim git bir tatıp yeydiğim bozsam. Uyay, boldu demeyli.
1: Yiii, nimde kıldığandı adamın şu. Özümüz dep, özümüz yigileri kilip.
2: Paçaklarını ilik uvak lazığı sürkep yediğen bozsa ilik paçaklarını mayla diye ikip.
1: Kanda peyze.
2: Bek peyze o. Kuskaşkan bozsan hazır birinle.
1: Şu aşta kılanla şu. Oğlumayı çüşkümeyimiz mi şu uvak durup mu şu gepini deyimiz bu. Çünkü ameliyat uygun işler bu. Basanla buldu adlı cancım. Birin aşta kılan uydukularınızı ile berip yap kılan. Barış ameliyat.
2: Buldu.
1: Emercan.
3: Zekeriya'da kanat havalı yaşı mı?
1: Yaşı.
3: 18 yaşı mı? 18 yaşı. Yaman çıkıyor ya kızalık havası anneni inçike. Karısal kardemi asır ki. Anne bu olsun hep iş baktı. Mısır tıran ha? Mısır tattı biraz hakim.
1: Ne mu? Akır iş baktı kendim dedi. Akır kendim.
2: Mukapat dedim o.
1: Onda demigen du Yaşar. Demigen de mi kulgunu kızdırıp de mi aran cim buldu ya konu bütün ablikim buldu. Hava o gepin demeydi. Adılcan ben yakin de kün diyeyim de püçür yollaptı. Boptu yani. Hazır kaş erçi topu pek iğri yığa tutup da pişin fucatim arasını evet genken. Şu muş vakitladı muş pesilladı şunda demdi. Yana karap baksak hazır mı da bazadın minip Şivay Khan'ga çıktım Қар байланма, ямалық тақтуынын қарапманға елініш тосылып кетті ғу, дейді Абдыршет.
2: Ма Абдырахман сом кече, ма Абдырим кәм ғазыр деді, Абдырим болам екеп, олды, ә, бәген. Саңым әйін уақыты бәген, деп, маштар ашта деп.
1: Ауын ғучы, біз немесек, ауын ғучылар бұның ғуа бәгінімізге. Ені че? Я раз
2: аңлымыды.
1: Раз аңлымыды. Мукапат дегеніңіз, ашында бір ішламы боп қала, бір мукапат берді. Онда сіз қандай бір ішпаданы әзір мына программамыз ақырышқанға, яғни бір 14 минуттан артықырақ уақыт па екен. Вақытыңды шын тұту, программамызға бір қатынасыңдар онда са. Егер ашта бір ішпаданы жақсы оға аңлықшыларға бопты дегені бір мукапат бұйым берейлі. Сізге бәрмейміздікін көңілі бүтін абликін бұй есіңіз бұл кәсін, ені қол кәсін жүмі?
2: Сіз ашу қалыңызды мүкапат дегені чықырып ташы бүйтің бүйін.
1: Жоуда ақымай жүм топ тұрың сіз.
2: Сіз ашу чыңдау күлікінің қышқы еріп, ятқаш тұрың.
1: Әйтеді ұқылыға ашы тұрың сіз. Айқа, яйы.
0: Құрпан жоқ кезден алдыз бұл. Кередалық әлі яғын өмес бәркен,
1: Мен шықып алдыңыз ма, пойыздан тарақ-тұрық абазыр аңнын ватуды өш қылып. Шықып апсыз да, ә?
2: Бұ, пішпаданлар қараймыз десі, Әмәржан телефонын әмәт қойып та?
1: Өй, сізіні әмәттің деймедің, Әмәржан?
2: Пішпадық қараймыз ма?
1: Сіз ауал бір ұфчүр беріп, бір мұндақ нәк ұфчүрлерін, ел ұфчүрлеріні беріп, башлыққа пайдаланғадай ұфчүр берін анаңынды кен бірге әп болсын.
3: Қол жүрден ел қабырым. Қоғын қазан шықайсардың бірінші құлы қарақтандың жолылары бар.
1: Мақол.
2: Күлі момоша, даңлық тоңды машиналар көпкен ә дейді.
1: Онда болса, мұнда қылайлы азырма үрімченің кәлігіз үшкілік аварайды мәліматық бір қарап бақсақ. Үрімчіде бүгін кечеден әт күндізге де хава ұчық болып, кем бұлытлануды температура 14-25 градус күче, шәрінің жәнобыда 6-7 бал шәрқы жәноб бұрыны чықуды.
2: Мүші айының 22-ші күні кечеден 23-ші күні күндізге де ауа бұлытық болып, кен өткін жәмғыр еғуды. Температура 13-24 градус күче, 4-5 бал әтарапыды шамал чықыды екен.
1: Өткін жәмғыр ба екен, ә? Әндің мүші айының 23-ші күні кечеден 24-ші күні күндізге де ауа ұчық температура 10-23 градус күче болуды.
2: 10-дің жүп кәтмейді кәш қылып?
1: Онда болса, Яшар, мында бір ұшчур ба, мұш ұшчурнымы аңғычылағы бір еткөсек пайдылып қаса, ә?
2: Болды. Үрімчі Лопнур юқыр сүретлік ташылының қысман ел білеклерді вақытлық өзгіріш болуды. Үрімчі Лопнур юқыр сүретлік ташылыда құрылыш қылынға молғачқа, дөлет елі 0711 линиясы үрімчі чақылық юқыр сүретлік ташылы, яны үрімчі Лопнур бөлікінің 44 километр қошылған 500 метрлік бөлікідің 18 километр қошылған 800 метрлік бөлікігіче қатнашқы чек қойылды екен.
1: Дөлет елі 0711 линиясының үрімчі чақылық юқыр сүретлік ташуылы, яны үрімчі Лопнур бөлікінің үрімчігі маңдыған үйенілішідікі қоуша әкеліш пунктыдың Сардаван нәкеліш пунктығычы болған ел бөлікіде. 2026 жылы 5-ші айының 22-ші күнінен әтідің 5-ші айының 24-ші күні. Саат 0-дің әр күні, мұшу әр күні саат 0-дің 24 күте қатнашқы чек қойылды. 2026 жыл 5-ші айының 23-ші күндің 5-ші айының 24-ші күні әр күні саат 0-дің 24 күте болған қатнашқы чек қойылдыған мәзгілді, ма Қорлы тараптың кәген автомобилі қойша әкеліш пунктудың өтіп, юқыр сүреттік таш жолдан айрылып, дөлет елі 216 линиясының үрімчі елініші қарап маңсы болуды. Әгер юқыр сүреттік таш жолда давамлық үйірішкі тұғыр кәсе, үрімчігі маңдыған елініштікі Сардаван әкеліш пунктудың өтіп, юқыр сүреттік таш жолғы кірсі болуды.
2: 2026 жылы 5-ші айының 25-ші, 26-ші күндері қатнашқы чек қойылған ел бөліктерде қатнаш әсіге келтірілді. Лекен яныла елні игәліп мәшғулат қылынды. Юқырқы ел бөліктерінің өтідіған автомобиллар 26 километр қошылған 40 метрлік бөлікіден 26 километр қошылған 75 метрлік бөлік арасыдегі автомобил яндаш елдің маңсы болады.
1: Болды. Ең ұшчырла қарысақ, Әнвар Ақсудың ел ұшчыр беріпті, Жәнубе санат бақшы елдері равандайды, ә? Мейран ұлтырақ райының алдыда машинла көпірәк дейді, Абду деген аңғычымыз.
2: Чартор такси Нияз дейді, Сайоли Хонсен айланының өткенден кен, Хуалин елінішті азырчы раван чекен, Сайолының фудауды бір мотоға үш кичік балы мені бапты, қалпақ мұй ек? shipping olaysan ulgurmadim deydi unda. Ota-onalar bir balaq

0: Бейдоу жол башлас системісіндәк жүкірі сәрхіл техникінің күші қошшығы тайынып, ток еткізеш, бесім өзгәртеш, ток тақсымнаш үскінілерінің температурасыны инфира қызыл нұр білән өлчәш, ташқи көрініштіке нұқсалыларыны рәткі тұрғызып тәкшіріш қатарлық, нұқтылық чарлап тәкшіріш қызметіні өз алдығы қанат едіріп, чарлап тәкшіріш үніміні әнәніве, о адем күш арқылық чарлап тәкшірішке селіштіруғанда, ол тәсілдің көпірек өстіріп, егіз бошлықта мәшғұрат қылыш бейхатерлік хейім хатердің үнімлік сақылынып, юриштіріш, асыраштыке, адем күчтен әрхе вән ток тоқтап қалғанда тәкшіріп ремонт қылыш сәрпиятыны зор дәрежеді тейчеді. Нөвәтті Шинжан электр торда, электр энергия саастыке бейдоу арқылық орынны дәл жайыд бәлгіләш мұлазымет асаси понкетідің 591 құрылып, түрлік адемсіз ұшқу білән электр торыны 189 мүн қетімдің артық, әқли ұқтыдарлық чарлап тәкшіріш ұшқа шырылды. Ван Шин мұндақ деді. Бейдоу техникісі білән электр энергия кәсбінің чонқұр юғырлышыны давамлық чонқұрлаштырып, Бейдоуның электр торы халытыны сізеш, қашылығы алдын өкем қылыш, жидді ішларығы тақабыл тұрыш, хәтердің құтқызыш, рәкімнәшкен башқұрыш тізгілләш қатарлық мұхитларда ежади қолынышыны үзіліксіз кәңейтіп, Шинжан чон электр торының бейхәтер, мұқым юрішіш вә шенчілік токпілін тәмірләш ұқтыдарыны сізіл өстіріміз.
1: Әмді мейір мұхаббіті білән Тияншанны елітіп, Шинжанғы ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Шинжанғы нишанлық ярдан беріш, дөлет стратегиясы, шындықла Шинжанның жәмгет мұқымлығы вә әбәді әмілік баш нишанының ішқашүріштіке мұхим тәдбір. Шинжанғы ярдан беріватқан өлкі шәәрлерінің әр тәрәплімі ярдан берші, Шинжан тұпырықыны түнсірі ең түске кіргізіп, Тяншанның жануп шымалының тәрәқиятыны текмо тезлетішке, қалық тұрмышыны текмо хараратке егі қылышқа, бәқт дұйғысыны текмо күчейтішке түрткі болды. Станысымыз бүгіндің башлап, мегір мұхаббіті білән Тяншанны иллетіп, Шинжанғы ярдан беріш ызналыры мәқсус сәйіпсі ечіп, Диққатны, Шинжанғы ярдан беріш қызметінің ең нәтижелерге мәркәзләштіріп, Шинжанғы ярдан беріп атқан өлкі шәһәрләрнең Шинжанғы жайлар белән қол тұтышып ортақ құрыш, тәрәқиятны ортақ ілгір сүрішке дайыр қалыпларны иллетідіған хикайларны баян қылады. Ақсу бұлайтының кәлпінің нахиясында Жөйжан өлкісі Хожоу шәһәрнең Шинжанғы ярдан беріш қомандалық штабы мәвқені шу жайның байлық әвзелігіге қойып, саясат жәттін жөләш, пән техник арқылық күш қошыш, әндезді еңлық ярдыш қатарлық жәттлерді төге, қару қой қатарлық чаруычылық кәсіпінің тәрәқиятыға әқиқи түрткі болып, диққан чаруычыларыны кірміні мұқым сыжыл көпейтішке етекледі. Гуандун, Шанган, Омин, Чон Култ районының ең мәхсулатлар базарда кәлпін нағиясын кәлпін қарқойы, көш үмшақ, пұрақсыз, рәңгі сүзік болыштек алайлығы білән кішілерінің яқтұршығы ерішті. Шинжан, Хуқы, Джиллен, Дикканчылық, Чарвычылық, Пән Техники, Чеклік шіріктінің баш модері Ян Хуэн, Бұйыл өзірінің Гуандунғы бір соғық сәнжірлік шіркет білән 1 миллион 800 мүн гүәлік заказ имзалық алықыны тоныштырып мұндақ деді. Кәлпін қар қой қоғызырыны омам езілі кеңайты батымыз. Кәлпіндіке диққан чарвычыларға қой бақмычылықыны қолым-қол өгітіп, қар қой қоғызырыны кәлпіннің ортақ 5 қойығы айландырымыз. Шинжан Хуқы Жиллен диққанчылық, чарвычылық пән техники чеклік шіркеті. Хожоу шәрі Шинжанғы ярдан берішті ноқтылық кіргізген қарқаны болысыпты білен, Жоғжанның Шинжанғы ярдан беріш пән техники қас вәкелі. Жоғжан диққанчылық, орманчылық даушысының мұтәқәсесілер білен, шкіл вақыт сәріп қылып, қарқой нәсіліні яқшылашыны тамамлады. Шынан білен білі, қонақның шақ шумысы қатарлық қошымчы мәсулатлардың пайылынып, даллық емқәшеклеріні тәтқи қылып ярдып, емқәшек тәннәрғіні 50%-ке еқін төбәлдетті. Нөбәтті, шіркетті бейқылватқан қой 27 мүнгі етіп, дейққалар білен бірлішіш, дейққаларыны еттәкләш әндесі, кәлпін мағы кәсетке 17 езі кент, 345 айлы кент ағалысыны қаплап, 2025-лі дейққан чарвычыларға 5 миллион 500 мүн гүәндің артық 10 версал пайды еткізді. Кәлпін мағы кәсі Ачал базары Тура кенттеткі бақмычы Әршидін Әхмәт мұн

0: Ақ деді. Азыр қарқаны бізге қойны қандақ бекішіні өгіті батыды. Шеркет ене бейбасты нақ бұл білен қойны сетіп алыды. Бұл ел бірнәтші түркім қой бақмақчы болу баты мән. Қар қойдың башқа төгічілі кәсіпімі Хожу шәрінің Шинжанғы ярдан беріштіге ноқтылық йөйләштіре. Кәлпін нағыкесті бей қылватқан төге 60 мыңдың ашқан болып, еліға 7700 тоннадың артық төгісті ішіліп шықырылыды. Хожу шәрінің Шинжанғы ярдан беріш Құмандалық штабының масылаштүрші білен шу жайдекілі 9 түрлік йөйлі сиясыны отырғы шықырып, төгічілікіне көлемлештіріп тәрәқи қалдырышқы түрткі болды. Башламчы қарқана Шинто сүтчілікі чәклік шіркіті Жөйжан Джонги Тибабды дорыгерлікі дашөсі білен төгічілік тәтқиқат орыны орта құрып, пән тәтқиқат өткелік өжім қылыш бән нәтижілеріні айлан дұршыны қанат яйдырып, 2025-лі сеті соңызны 41%-ке еқін көпейді. Кәлпін Найилік партия комитетінің муабын шоғызесі, Хожу шәрінің Шинжанғы ярдан беріш Құмандалық штабы партия комитетінің шоғызесі, баш құмандан Лоджи, Кәлпіннің төгічілік кәсіпіде бақмычылық, пішіқлаш, тәтқиқылып ярдыш, сетіштің ибарат бүтін кәсіп зәнжірі орылаштырымызның шәкілден келдігі. Шоғызайды тәтқиқылып ярдылған 20 чықыл төгі мәсулатының универсал қымметінің 2 миллиард юэндің ашқалдығыны тоныштырып мұндақ деді. Төгі бақмычылық кооперативінің алтыны, өлчемлешкен бақмычылық бағасының 8-ні құрып, 2000 айлықтың артық чарвычының кәсіп зәнжірдегі іштақсыматығы қатыншы шығы түрткі болып, айларының еліліқ оттыр шығырмені 20 юэндің ашырдық. 15-ші 5 жыл мәзгіліде түрі мәбліғі арқылық, ярдан беріш, елі салмықыны сыжыл зорайтып, кәлпін нағиясының төгічілік кәсіпінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болымыз.
1: Станцымыз мұхбері Лейман қабар қылыды. Автоном районның 2026 жылы еңі ячы шығырылышыш бойынша мәксус мейдан қадым тәкліп қылыш пағалиеті бүгін күштім бұрын өрімчі шәһәрді өткізілді. Бұл автоном районның еңі ячы шығырылышыш халытыны амави шығырылаштырыш мұлазымыты мәксус түр пағалиетіге тұнжы қытым омум юзлік кірігізші. Xadım təklif qılış fəaliyyətini Avtonom rayonluq Adem Küçü Baylıq və İctimai Kapalət Nazarəti məsul bolub ötküzdü. Fəaliyyətdə 158 karxana topulunub, 8390 iş orunu bilən təminləb, 2300-dən artıq xizmət izdigücünü nəx meydanda qatnışıqı cəlib qıldı. Nəx meydanda 814 Adem qətim işqı orulışış müddəa namı sahəsli qılındı. Нәқ мейданды яна ішлемчілер білен тез келешім имзалаш мәқсус районы, аныла жаллық ішқұрылышыш мәқсус районы, өйжай мұлазымды карханылары тәкліп қылыш мәқсус районы қатарлықла мәқсус тәсіз қылынды. Әнді тор бұлыт сұпыста тәкліп қылыш вә бейвасты көрістіп ішқұрылышқы етекләш мас қадамды еліп берілді. Шинжан, Шинжуның ток сетіш мұлазымет чәклік шіркеті, Адем күші байлық бөлімінің мәсулі Чин Шаомин мұндақ деді. Шіркетіміздің етірап қылыныш дәрежесі бір қадар екірі. Үш орны тоқылыста мәслият сорайды қаламы найыт көп болды. Азыр тізімнат қалла 20 нәтчегі етті. Бұныңден кен тоғыр сұртыды ке бұл қыл қалдым тәкіліп қылыш палетігі ақтып қатнышып, шіркетімізді текімі көп таллаш имканетігі егі қылымыз. Қызмет іздігіче Яң әпәнді мұндақ деді. Бүгін түштің бұрын электронлық машины іштіні тәңшәш, яна сетіш жәттіке іш орны тоғырыста мәслеят сордым. Электрон құрылыш машинілеріні автоматлаштырыш кәсіпін өгендім. Іш орныға чыққанда тез өгініш үшін өз кәсіпімгі маскеледіған қызмет тапқым ба? Бұл қытымқы мәқсус мейдан қадым тәкіліп қылыш пағалиеті 5-ші айының ақырғыш давамлышып, Шинжандыки әрқайсы вилайат, област, әрқайсы район, нахияләді мас қадамды қанат яйдырылуд. Өрімчі шәрлік амави іш қорылаштырыш мұлазымет мәркізі Адем күші байлықы базар бөлімінің башлығы Дуң Ху мұндақ деді. Кейінгі қадамда іш құрылышыны мұқымлаштырыш, мұлазымет жәтті иліқлық еткізіш, оқуқ мәнпәтке капалетлік қылыш жәтті сыжыл күчәп, еңі яч іш құрылыш қалла топының мұқым іш құрылышы пұқты ішлішіге капалетлік қылымыз.
0: Станцымыз мұқбері Лейян қабар қылыды. Шинжан Кархана ішчі қызметчілерінің пенсияға чықыш кәсіпіне ақли иқтидарлық тәкшіріп бейжіріш иқтидары бүгін Шинжан рақамлік адам күші байлықы бе іштимаи капалет бірге өтлешкен ұшчур субста рәсми ішқы кірі.

әуәткен рәсіміңізді тапшырып алдық. Бұл қарғанды қашқа оқшайды. Мүші машиннің кетіңлікеден баланы чықамаңла, бешін чықамаңла деп шында қайты-қайты деп кеткен тұқ. Атанла бір дейқат қылайлы. Абдырахман сом күші құш кәпсіз, қаршалымыз, кәшіңіз қайлік болсын. Шин фосымлік аңлық жұмыз зүкам бұп қамыдым, шындақ яқшығы. Ауазым зүкам бұп қағанды чық қатамда. Саламәтікім яқшы рәхмәт. Аңлық жыларымыздың мұ саламәтікіні асырышыны үміт қылымен. Көптен көп рәхмәт. Қадірлік аңлық жылар программымызға орылаштырылған мәсмұланы аңлығаш, еқімдік күйлеріміздің осырлан қайсылы.

0: Аңлатқының апрес етірі төт қатнас сәнет радиостың бейвастан ұтылатқан тән тәрбия вә сағылымлық программысы. Программымыз Синжан радио телевизия станысының ең таратқаптысы сұлу шытыңда масқадамда аңлатылуды, программымызны сұлу шытың әптісідімі аңшыңнан қаршалымыз. Қане достарымыздың кәйген ұқшырлан қарапа қайлы, аңлаушыларымыздың ұқшырлардың әзіз жан, Корылының шәріше арқас еолары рауан, машинла көп тосылы шоқ тәпті рахмәт бәген ұқшырыңызға. Қолжыдың ілғар малымы программымызны яқтырып аңа айтып ту, қане ілғар малымның ке бір көрінмі часты отылық бір ұқшыр бәкен аңна пақсақ.
1: Данияр,
0: яқшы құшыла сайыр іші атқан, яп бешілі қышеді олтырып, мұна бір күндік ардықыңызын шықырып олтырып сізді әйліғар малым. Рахмет құшыр еолығыңызға программымызны яна дауымлық яқтырып аңлығайсыз. Абду әпендім Адыл Сот Сарайының алдырық еолы рауан кендіпті рахмет бәген құшырыңызға. Оның башқы қарайдығын болсақ. Яқшымсілер ясәтчілі, 21-ші сұла 6 ерімдің 7 арлық 21-ші сұла бүгін кәуі. Бүгін есапта 6 ерімдің 7 арлықыда Чаңлы Ембекеттің Хонда майқачылаш пункті алдығы кәгіче Шендай машинның ке ашқычы үшіп қапты. 801-ші ол аптуызда. Бұрттал ма ұшчырла айлық алды кейіні бұп кеткешке, мен қораш тұрып әмді сәл тоғыр қаталықыға бір дейқат қығым болсаңыз. Мұш тоғыр мұ? Чаңла Ембекеттің Хонда майқачылаш пунктінің ке алды кейікше, мұш 801-ші ол аптуызға олтырыш жәриянда бір дана өйінің ашқычы білін, бір дана мұш шендей машинның ке ашқычы үшіп қапты дейді. Ашу 801-ші ол аптуызның ке шопыры аңлаватқан болса, Яки мүші ашқышын тепу ағычыла болса, мүші егісігі бір қайтырып әген болса депті, әмді менінкі тәвсиерім, мүші амиви қатнаш аптуыз шеркеті білен бір ала қылыш баққан болсын. 801-ші олыңынке қайсы баш бекет, мәсен, шу амиви қатнаш идарысы білен бір ала қылыш баққан болсын. Әмді тепу ағычыла болса, төвендікі номер білен ала қылашқан болса, 136-ті, 39-92-87-37 136-39-92-87-37 деген мүші номер білен алақылашыланла болуды. Анақта достырымыз екі таңла дауымлық тәнтәрбия қабарларды болсын. 5-й айның 23-й күні 2020

Құрметті радио тыңдаушылары, Бірге театр төрт қатынас сәнет радиосының бейбастан ұтылып отқан тән тәрбие ва сағлымлық программасына дауымлаштыратымыз әнді дейқтіңа футбол хабарлары болсын. Дүния бойынша 5-нче орында тұрдыған Португалия әрләр футбол командасы 2026 жылдық Америка, Канада, Мексика, Дүния лоңғысы футбол мұсабықсыға қатынышыдыған 26 топчының әң ақырқы рәсми тізімлікіне елан қылды. 41 яшлық команда башлығы Кристиану Роналду оңышлық талланды. Бұның дымашқа Бернардо Силва, Бруно Фернандес, Лео, Рубин Диас, Нето, Далот, Феликс, Кансело қатарлық даңлық махирларымы бұ тізімлікке кіргізілді. Португалия командасы тізімліктегі қымметті әң юқыр ішкі топчы Париж Сайн-Герман командасының отыр майдан қош жұлтызы деп аталған Витинна білен Руау Невис болып, әршкелісінің қымметі 110 миллион еуроға етеді. Португалия командасы тізімлігінде Кристиану Роналду әммеден кішінің диқтіні татырған даңлық жолпан. Бұл Кристиану Роналдуның хаятыда 6-нче қытым Дүния лоңғысы футбол мұсабықсыға қатнашшы болып, ол 6 қытым Дүния лоңғысы футбол мұсабықсыға қатнашқан тұңжы топчы болып қалды. Өткен 5 нәвәтлік Дүния лоңғысы футбол мұсабықсыда Кристиану Роналду 22 майдан мұсабықыда 8 топ кіргізді. Ол әң яқшы нәтижесіне 2006 жылы қолық келтірген болып, тұңжы қытым мұсабықы қатнашыпла 4-нче болған. Португалия командасы Дүния лоңғысы футбол мұсабықсының чемпионлығын қол келтіріш ихтималлығы юқры командаларының бірі болу сыпты білен 9-нче қытымлық Дүния лоңғысы футбол мұсабықсы сапырыны башлайды. 2002 жылы Корея-Япония Дүния лоңғысы футбол мұсабықсыдан башлап, Португалия командасы уда 7 нәвәт рәсми мұсабықы кірді. Бірақ Португалия командасы Дүния лоңғысы футбол мұсабықсыдағы әң яқшы нәтижесіне 1966 жылы тұңжы қытым мұсабықа қатнышып, 3-нче болған чағда қолық келтірген. Бұл нөмәтлік Дүния лоңғысы футбол мұсабықсыда Португалия командасы білен Колумбия командасы, Өзбекстан командасы білен Демократик Конго командасы кей группығы білінді. 6-нче айның 18-нче күні сәр саат барда Португалия командасы Дүния лоңғысы футбол мұсабықсының группы мұсабықсыдағы тұңжы мұсабықыны күтіліп, Демократик Конго командасы білен мұсабықылышыды. Бұл апта Анчело де Бразилия командасының Дүния лоңғысы футбол мұсабықсыға қатнашылған 26 кішінің тізімлігін елан қылды. Неймар муапақетлік алды талланды. 4-нче қытым Дүния лоңғысы футбол мұсабықсыға қатнашқан Неймар, Дүния лоңғысы футбол мұсабықсыда топ кіргізген еші әң чоң бразилиялық топчы рекордыны бұзыш үшін тырысты. Неймар Бразилия дәүләт командасы үшін 128 қытым майданға шығып, 79 топ кіргізіп, 59 қытым ярдәмші пас берген. Бұның ішінде Дүния лоңғысы футбол мұсабықсыда 13 қытым майданға түсіп, 8 топ кіргізіп, 4 қытым ярдәмші пас берген. Бірақ Неймар алдыңғы қытым 2023 жылы 10-нче айның 18-нче күні Бразилия командасы үшін майданға шыққан болып, команда 0-2 болып, Уругвай командасыға ұттырып қойғанда, ол 45 минут майданға түскен еді. 944 күнден кейін Неймар яны бір қытым Бразилия дәүләт командасыға талынып, 4-нче қытым Дүния лоңғысы футбол мұсабықсыға қатнашыш арзусыны әмәлге асырмақчы болып отырды. Бұл 944 күнде Неймар клуб үшін 45 қытым майданға шығып, 17 топ кіргізіп, 8 қытым ярдәмші пас берген. Бразилия командасы тарихында Дүния лоңғысы футбол мұсабықсы

Сайрыды бұл-бұлла мәжнунтал ара, толын ой парлыды кеч қойныда. 5-нің 21-ші күні яз пәсілдегі 2-нші мәусім

0: Өрмәлік радио аңғычы достар, вейшен сұпымызға кеген ұшырладың достарға еткізейлі, ә? Сәр бұл бұлын ұшыр ба? Мен де ұлтырып мәзмұладың ұзырлынып, маны өй ішілерінің қылғач, аңлабатты мәдәп ұшыр беріпті, көптің көп рәхмәт, достар, аңдың Абдукерім. Нақшы етіштейміз, дүниядың ұрғын ішілер тәсәмес, лекен қолсеп қыппақ мұдық демекче, нем демекче? Нақшы етіш тәс демекче мұ, я?
1: Я, нақшы етіп бірағына демекче мұ?
0: Нақша етіш тәс демекче. Тәстікіні білдіке шоң бізіне ет құзмайды.
1: Дүниядың нұрғын ішілер тәс әмәс дейді о, яны көп әбап дәмді.
0: Әболды бұны тәхліл қымайлы. Әш қылып,

0: Дәйміз бұн дәйміз әр кәсіпіне өзінің кәсіп игіз қылға яқшы достлар. Шындай мұ?
1: Доғра.
0: Біз риясәтчі, герчемді риясәтчілікті мәлім дәрежі тәжірбіміз болсы мұ, лекен нақшыны янылан біздің кәсіпі нақшыларымыз әйтқіні яқшы.
1: Доғра.
0: Кәсіпі нақшыларымызы байығы еткізіп, фұрақларыны еліп, жүрек кітәккіде қып әйтіп берді достлар.
1: Доғра.
0: Біз әйтіп бәсәк, түзлан бәкі әліқі Тазы исиятын алдыған жайланы тулык алынмаслыгымыз мүмкін, кыйып кетишимиз мүмкін,
1: ә? Анчы мунчы кыйып кетишимиз мүмкін,
0: ә? Айтамаймыз демек.
1: Ашта деймиз демде. Эйтимиз десек болмайды, айтамаймыз десек мы таз болмайды ке, ашта деп турлайды.
0: Кадерлик радио аңлыгычы достар, сапрыңызды сырдаш программабыз дейм, біздің сылушы тең апчимиз аркылы аңлысаңларын болды, біздің вишен супымызға бір рақымын йолласаңлар, сіздегі бір армейма барды, шу армейманы саума қылыш аркылы сылушы тең апчисіне түшіріп алсаңлар болды достар.
1: Доғра.
0: Радио аңлыялай сілер бір апта ішідеки мәзмұлланы, радио мәзмұлларыны, яны қайта аңлаш имкан етті ба.
1: Доғра.
0: Онда болса, яны давамлық вишен супымызға үшірлаға қарайлы. Абдекерімдейді,
1: нем... Орманны
0: Орман тәтқиқат аңлаватты мәсіләнің авазыңланы жұмы депті. Үшчүріні бір тәпсілі бәген болсыңыз, достымыз, бақат түшініксіз, мүжмәл бір үшчүріні беріп қапсіз, яма авазлық кіргізген болса, имлада хаталық көріліп қалдымы. Толық бер аңлачы.

0: Қадірлі радио тыңдаушы достар, диқтыңлар давамлық программамызды болсын. Әмді радио саяйты сайыпымыздық мазмұн диқтыңлады болады. Bu məzmunni sizlərə yetkizishin avval yendeydigimiz dostlar, bəlkim bayramla yetib kevatdı şunlar aldığımızda nurgun dəmiliş küllərə bə dostlarımız Qolca tərəflədi ki, şu yeşil, güzəl tağlağı verib oynab gelişini planlab atqan buluşu mümkün və ya ki, başqa caylağa. Həm də bu bir neçə gündə izcil, şu səpranızı bir sırdaş proqramımızda Qolcadı ki, yaman gözəl mənzərlərini dostlarla tanışdırdıq.
1: Doğru.
0: Dostlarının sayətdə bir mükəmməl boğan planı tüzüb çıxışı üçün. Bugün məqşəşlər çaşı və sağa yav meyvizarlıqının təbii mənzərsini dostlarına deyqtıq sunumuz.
1: Qinəmiz kətuqə. Алқышлық яйлақларының хайбәтлік дастан десек, ондақты чаши орман бағдысы білән саға яу мемізарлықыны Тияншан таң қатылымығы ешірінған еқімліқ көй дейшке болуды. Бәшінжайның отырлары вә ақырларда бұ ерді орманлар бүйк барансан үсіп, еқынларға су тұлып еқіп, гүл гияқлар порәкіліп ечілді. Шауқын сүрәңгі толған адамлар топи. Зияды таварлышыш әквалі йоқ. Пәкәт әсли халәтікі орманлық. Шылдырлап иқып тұрған иқын. Егіз тақ яйлықы вә 150 қадми мейлік дәрәқлер ба. Бұ, Шинжан мәдіният саят назарыты ноқтылық тоныштырған аз сандыки кішлерілі бұладыған сырлық жай. Баш яздыки қаліпні тенішландырып, асты саят қылыш. Бесімні еніклітіп, қаліпні азадылыки еріштүрішке әң маскеладыған жай есаплынды. Шындақла, Тоқыстара найелік, Күнәс найелік мәдіният вәсайет идарсы ноқтылық бәрпа қылған әсли экологиялік асты саят қылыш линиясының ядырылық мәнзіріз ноқтысы.
0: Чаши дөләт орман бағдысы Тоқыстара найесі тәвәсігі жайлашқан. Тияншанның арқы гүлліке деген гүзәл намы ба. Илі дәрия бағдысы деке әң балдыр көкірдіған, экологиясы әң мүкемел сақланған районаның бірі. Бәшінші айының отырлары вә ақырларда қарлық тағла білән оралған, шәмшатла зич өскен, сүй-сүзік еқылла жайлашқан. Омуми ұзылықы 30 километр келедіған чаши, тарым орман бағчылары айланмы линиясы, тәбі орманлық, егіз тақ яйлықы, дәрия жылғысы сұлық ерлеріні тұташтырды. Қадамды бірі мәнзірі ба болып, әр бір қадамды шері мәнзірлердің ғозыр ағылы болуды. Yol boyu ұтчөплә бүк барақсан өскен. Аваны ұтчөп вә тұпырақның құшеді қаплап тұрды. Бойады оксиген мәнпі ионының мұқтары ин тайын үйқір болып, тәбі орманлы қабасыдың қан ғочы нәпәс алыдыған гүзәл жай есаплынды. Ядролық дака нұқтысы чаши үйгім рәсім мәнзірі көрі сұпысыда қарлықтақ, орманлық, яйлақ, еқін қатарлық төтқіл гүзәл мәнзіріні бір қатымдылы қан ғоч тамаш қылғылы болуды. Ямғырдың кейін тақ арсыды бұлыт вә тумалла көтіріліп, тақ дәрияла кірімсән көрініп, құтты бір пача көчімі сияқ рәсімдәк гүзәл мәнзіріні хасыл қылуды.
1: Тағы арасадыки иқынлар қарлық тағдыки ерген су білән толықлынып, молышып, тағы жылғысыны бойлап, созылып, шылдырлап ақыды. Қырғақны бойлыған сазлық, юмран ешіл нотлар білән көкірді. Яуы гүллер ойар бұй ерге тарқылып өскен. Бәзі де ормалық арсыда чипіп ерген тиін, яуы тошқаларыны ұшыртып қалады. Бұй ер тәбі экологияның хайаты күші вә гүзел далы мәнзірісі білән толған. Тоқыстара найелік мәдіният вә саят идарысынан тоныштырышыча, чаши мәнзірі районның кіріш белді әққи муапық болып, өзі автомобіл хайдап ядырулық районға бейвасты барғылы болады кен. Йол әквалі тәкші қолай болып, яшанғанлар вә балалар әркен саят қылалайды кен. Яғаш көтірмі йол пиады меніш, иқын бойды далы тамақы еш, әпчіл сүрәтке тартыш сүкілнірі білән сүрәтке тартыш қатарлықларға ентайын мас келуді. Мәнзірі районеке айлывы мехмаханы білән кегіз өйлер толық үріштүрілішкен болып, елінің ерлік таамларыны тетігілі, көшмен чарвичі милетлерінің адды сады қызғылықыны ес қылғылы болуды. Тоқыстара найесі чашының әлі сүпәтлік байлықыға тайынып, яны әсли экологиялік мәдіния саят ес қылыш палетіні елгі қойып, саятшыларының табиятның гүзәлікіні чонқур ес қылыш, Тияншанның ішкірсетке қылвәт вә рахатлікіні чөкмі шекілді ес қылыш имканетігі егік қылды.
0: Яны бірі сырлық жай саға яу мемвізарлықы болып, Күнат найесінің қара бура базырға жайлашқан. Дүния бойынша әң чоң яуы алмазарлық есаплынды. Bu yada 600 yıldan aşkan yav meyvelik daraxtlar bor. Dövlət dərəcəlik təbiiliki qoğduldığan mənzərə qatarıqı kirgizilgen. 5-ci ayının otdırları və axırlarda yav meyvizarlıq buluq çiçəkləş məzgilini kütüb alıdı. Tağ daryalarını qaplıqan yava almı çiçki, yava nəşbi çiçəkləri bəs-bəsdə özünü namayan qılıdı. Hal rəng, aq rənglə girəlişib, xuddi bulut ya ki şəpəqdək tağ çılğısını qaplaydı. Qadimi dərəxlərinin məzmud şaxlarına, yumran çiçəklə maslaşıb, əsli ekologiyelik güzəllik tuyğusunu namayan qılıdı. Qoyaş nuri çiçəklə şaxla arısıdan ötüb, yərgi alıç bar sayılığını düşürdü. Məyin şamal sipap ötkəndə, çiçək bərgilər yeni uçub düşüb, xuddi bir meydan romantik çiçək yamğurğu oxşab qalıdı. Ormanlıqda səyli qılğanda, çiçəklərinin xuşidini purab, quşlarının yıqımlıq sayraşlarını anlıqılıb oludu. Bəzidə, həsəl hərləri çiçəklər arsada uçub, hayati küçünü namayan qılıdı. Bu yada sayacılə az, mənzirsi güzəl, cim-cid bulub, piyadı minib çiçək səylis qılıb, ormanlıqda dala tamıqı yəb, şəhərinin şauqın sürəllərdən yıraqlaş qılı. Əsli halətdiki baş yaz küzlərinin mənzərsədən yalğız bəhrəmən bolub, təbiyyətnin soğutunu hiss qılğılı boludu.

Қені достарымыздың кәге ұшчырғын адамлы қараймыз. Теопиді паңызы. Яқшы мұриясы әтілі, кәшкала хайрлік болсын, мәмі аңлашына башлап кеттім әмсі, деп сөз қалдырыпты. Итан, яқшы бұпты. Сіз не? Сізге бір қо, кейінден цән. Дамлық яқтырып аңлығайсыз. Зөхра деген достымыз, Шинфу, Зубайда, Қайсар Аял қатарлық достарымыз мұ? Радио алдыдың кәтмей аңлаватымыз, деп үшір беріп ту. Әйені кішік достарымыздың Зубайда әмі бакен, қаршалымыз, Зубайда дамлық яқтырып аңлығайсызлы әмді көңілар амалаға. Әкбар қақырман орылыған кәлнігі арымнамлық нақшын сұнымыз.

0: Сайрыды бұл-бұлла мәжнұнтал ара, толын ай парлыды кеч қойныда. 5-нің 21-ші күні яз пәсілдегі 2-нші мәусім сәратан ысқы мәусімі етіп келді. Дария иқыллада су юзі тәдіріжі өрләп, бұғдай башақлары еніқ толқынлашқа башылды. Бұ вақытта әмділі дан тұтқан бұғдай башақлары теғе толық пішмеған болып, барлық мәвжудатла толық пішпетіліш құшалықыны көңілігі пүкіп, бәс-бәсте бой тартылды. Гласла қызырып, өрікле сарғиып, тағ дарияла етізла гүзел түске кірады. Сәратын ысқы мәусімі чоңқыр мәніге еге мәусім болып, оныңға қанаатчалық бән мүкәммәллік мүжәссәмленген. Күлләнің иллықлықы толып, әмі ішланың оңыштық бол ішіне, тұрмышымызның ғәм әндейсіз өтішіні өміт қылымыз.
1: Сәратан ысқы мәусімі де язның еді баған сыры қойықлышыды. Bu mezgilde pəsilgi maslaşıp, ətiyaz və yazdiki yangçini qüvvətləş prinsipiqa əməl qılıp, açı qırtdaq təmdiki köktatlarını köprək yəp, ısıqını yandırış gərək. Ava ısıqanda soğuk içimliklərini muvafiq miqdarda içib berişki bulunur. Bir gün içindiki ən ısıq boğan çınq çüş vaxtıda sırtı paliyyət qılıştın saxlanış. Birər işqi yuluqqanda ғəm qayğını azıltıp, roya alətini tinişlandırış lazım. Әмгек білен дәм елішіні муапық бірләштіріп, көңіліні азады тұтып, язны хатыр жәм өткіз әйлік.

Қадірлік достар, 107.4 қатна сенат радиосының қайырлік ақшам программасыны дауымлаштыру аттымыз. Бұл программымыз Шинжаң радио телевизия станциясының ең таратық әптісі Сұлушеттіңді Масқадамды аңлатылды. Досланың көңіл арамыға Мәуланияз орылыған Мәңләш ханымлық нақшын сұнымыз.

0: Достар, программамызды дауымлаштырып жатырбыз. Кыне, эшиң үстүмүзгө келген учурларга бир карайлы. Абу.
1: Машинада саатлык ритм 65-тен ашкан халатта, бир кичик кичиклик мускулду ярып, кустрат яндырам, яндырам мен. Эсе кичиклик ки, ритм 65-тен ни жаны таштык чагында кирип эрен калды.
0: Бұла әмді де шу қатарлық әхвалда, лекен бәз достларымыз әмді өзіні судуи джичиңдікі лық баш бір сұнажлады біз қаламды бәзді. Шу сүрет мұ ба, есіот мұ ба, шу шықып ұғылдаплы өтіп кетеді ғо кетеледі достларымыз шықып бә. Декат қылайлы достлар әмді немдейміз. Бұ аңлымақ қилықы бір қыл бәзді адамның ішчен сұқып қойдығанда кепла болсын бұ деқат қылайлы, бейхатарлық деқат қылайлы, астыман айлы, қайдылагер ай қылайлы деп. Лекен әмісі достларымызға яқшы болсын деп, яқшы кепла жема достлар шоң есіңлады чан тұтқайсыла әміміз бейхатарлық ру ай қылып, мәдіні ел үрейлі достлар. Вешін сұпымызға кеген ұшчырладың, яна Амин Гүлханым. Риясачылар яхшымы, мүшу радио аңлап аткан барлык дослар яхшымы, мүшу актаңлар хайрлык болсун, гүзел болсун деп сөз калдырыпты. Рахмат, рахмат сиздингме гүзел болсун.
2: Синжан радио телевизия станциясы Слушатин апиталының 6.0 плюс нусхасы торгы чыгарылды. Турмушуңузга тосалгысыз хамра болуду.
3: Саат 8:20 Слушатин апиталының 6.0 плюс нусхасы еңиңиздеги хабар хамрайыңыз. Ханзу тили, уйгур тили, казак тили, монгол тили, кыргыз тилда радио аңлай алайсыз, хабар көрө алайсыз.
4: Саат 9:20 Слушатин апиталының 6.0 плюс нусхасы еңиңиздеги сапар хамрайыңыз. Жол ахвалдын, учурлардын хабарда бола алайсыз.
3: Саат

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып атымыз. Достарымыздың ұшырларға бір қарайлы, ұшырлар қарсақ, Бадам такси, Абдурахман Сомкичи, Амини Гүлханым, Келгісім үшін, Ғенейжан қатарлық достарымызды яқтырып аңлаватқан үзін көңіл сөздеріні қалдырыпты. Ондақ болса, достлар, мәзмұларымызды еткізайлы. Пиады мәңіш әвәзгәрі 72 яшылық дадысыны әліп, Ақсудың Бейджинға байрақ чықырыш мұрасымыны көгілі маңды. Яқында 1990 жылады тұғылған Пиады мәңіш әвәзгәрі Абдурахманның 72 яшылық дадысыны әліп, Ақсудың пиады елгі чықып, Бейджинға дөйләт байрымылық байрақ чықырыш мұрасымыны көрішкі маңғалығы тұғырсыдекі сын филімі тордашларының алқышығы әрішті. Атыбалы ішкейлән чедер вә емекліклеріні әліп, 3-ші айның 25-ші күні Ақсудың елгі чықып, азырғыча 50 neçə gün yol yürgən. İgilinişcə bu ulanın ikinci qətim Beycinğa piyada minişkən. Bu il ula dövlət bayramığı ülgürüb Beycinğa berib bayraq çıxırış mərasimini görməkçikən.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырлаңда, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болыңыз.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсысы болышқа тырысамыз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай дейсіңіз, 174 қатны сәнет радиосығы құлақ сейлі.
1: Қайырлық сәхәр өрмәтлік радио аңғычыла. Әр күні сәхәр саат 7-дегі түнгі салымымыздың башлап, сіләге хәмрах болымыз. Сәхәрдін баштанған барлық іштіріңла ұтықлық болғай. Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының рәңдар программылары еңі бір күніңлаға мұл мәзмұланы бәхш әткісі.

Қайырлық сәхәр, қадірлік достар. Бүгін 2026 жыл 5-ші айның 22-ші күні жұма. Диқанлар календары бойынша 4-ші айның 6-ші күні. Адамның ең чоң рақабатшысы көп алларда басқалар емес, бәлки өзінің орынлығы. Тәләйден бек үміт күтіп кетмең. Тәләй мәңгі сіздің әтрапыңызда айналып жүрмейді. Har qanday vaqtda qobiliyatingizga tayinib jon berishingiz kerak. Butun kuchingiz bilan tirishsangizla, undan o'zingizning ta'li to'g'risida so'z etish salohiyatingiz bo'ladi. Hammaylanga mangulik baxt va omad yar bo'lsin. Yangi umid, yangi tuyg'ularga to'lgan saharda go'zal tilak va yaxshi tavsiyalarimizni ilib, radio to'lqinlari orqali sizlarga oliy salomlarimizni yollaymiz.

0: Biz 174 Хайрлик сәхәр программамыз аркылы радиоларыки барлык аңлаучыларыбызның актив позиция белән яңа бер көнгә дадыл юсылышыны үмид кылабыз. Һәр бер эшләреңнән үзеңнән ойлыгандыкыдай гүзәл булсын. Мен риясәтче Данияр Мәхмүт. Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tüvenlik mazmunlarını oranlaştırdık. Aval turmuş bilimlere sahibimizde, çişini kuru diyen kişiler ertigenlik tamak dinkin, çişini çotkılış gerek. Suni çoğun yutumlap köpüldetip içiş, yürek en korkudağın su içiş usulü doğru katarlık mazmunları sözlep yerimiz. Programımızın sağlamlık saatlere sahibisiyle, uzukluk mutakhasisleri tamak dinkin kıytık içişini tavsiye kılmaydı. Бәдінеді төмір мадысы кәмчілік ішілі, осынны мүктәп қолады оқытарлық мәзмұнлады саватланы аңайсылы. Қинам сұрасылы, әмді дейқтанла программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.
1: Сәхәрдегі таң құяшы білән таң ұйғыны. Вүджудыңызны күш қоәтке толдырып, көтірәңгі рух білән еңі бір күнге юзлінің.

Аңлатқының 1.74 қатнас сәнет радиостың бейвасты аңтылуатқан 1.74-тің қайырлық сәхәр программысы. Қадарлық досла, әмді дейқтіңла сағылымлық саңатлары сайыпымызге орынлаштырылған мәсмінлар болсын. Озықлық мұтахасислері тамақ денкен қитық ішіне тәвсия қылмайды. Қитық, ашқызан үшчайның лөмілдіші вә әзім қылы сұйықтының ажырлап чықшыны ілгірі сұрды. Дайым қитық ішіп бәрсе, әзім қылышыны яқшылашқа бәлгілік ярдымы болуды, әмді қәвзиетіні яқшылайды. Лекен тамақ денкен қитық ішіп әзім қылышыны ілгірі сұрышыны ойлашмастық керек. Чүнкі қитық әсілідінла, тойдырыш тойғысы найты күшілік емектік болып, тоқ қорсаққа қитық ісі ашқызанның үйкіні еғірлаштырыды. Әзім қылышқа пайдысыз. Оның үстіге қитықның өзідімі бәлгілік ысықлық мұқтары ба. Қорсақ тойған денкен қитық ішіш, ысықлықны артық қобыл қылғанға барабар болып, ұзын мұддат мұшындақ болғанда сәміріп кетішіне кәлтіріп чықырышы мүмкін. Тамақ денкен қитық ішіні яқшы көрдіғынла, түшілік тамақ мұқтарыны муапық азайтып, энергия білән тәмінләшінің таңпуынықыға кабалет қылыш керек. Тамақ мұқтарыны азайтышыны ойладығынла, қитықны тамақтың бұрын ішіп, емеклік орында тойыш тойғысы бәрсі болуды. Башқы вақытта қитық ішінің алайды чәклімісі жоқ.

Бәдініде төмір модысы кәмчілік ішілі асанла мүктәп қалады. Төмір элементте адам бәдіні ехтияжлық болған мойым озықлық мадды болып, о қызыл қан хүйдейірлерінің оксигенні бәдінің әрқайсы қысынларғы еткізшіге ярдан берді. Төмір кәмчілі болса, адам асан мүктәп қалады. Калығышы, беліқ, пұрчақ, ешіл көхтәтқытарлық тәркебеді төмір модысы мол болған емәкліклеріне муапық еппәрсе, айаты күшіні сақлап қылышқа ярдамы болуды. Көзсіз тамақ ейдіғанла төмір тәркебі мол болған муар, могу, чилан қытарлықларыны көп еппәргендің башқа, яна тәркебеді витамин С мол болған көхтәт бә мейвілеріне еппер керек.

Асты игіріш әмі адамге мас келедіған югіріш ұсылыды. Асты игірішнің ядросы асты сүрәт, кичік қадам, төвән сыжылық болып, югіргічілеріні күлім сірген халатты югіреш, югіргеш паранлышыш имканетіге игі қылыды. Бұл қыл әркет әмі адамге мас келеді. Болып мұ, чені қышны еңідің башлағанла, еңі югіргічілі, яшанғанла бә иығырлықы ішіп кеткенлерге тех мұшындақ. Армайды, демес қылмайды, тізіне сәхмілендірмейді. Сонғақ шаланғышыш, чекініш қарақтарлық боғым яллуғын яке, тізіні операция қылған беймарлар мұ, докторның көрсәтмісі бойынша мәшқылсы болды. Асты игірішінің үшчон пайдысы ба? Біріншісі, омуми бәден сағламлықыны өстіріп, юрек өпкінің чыдамчанлықыны ашырып, асты қарақтарлық кесәліклеріні яқшылап, ойқы сіптіні йоқыр кетірді. Ишкіншісі, бәдендегі май мұқтарыны азайтышқа пайдылық. Адеттің ташқыры асты игірішінің давамлышыш вақты ұзын, сейіні төвен болып, бір қыл бейхәтәр, еңгіл, әм өнімлік иығырлық кемейтіш ұсулы хесапланады. Үшіншісі, асты игіріп чыныққыш әм адамге мас келеді.

үмітке толған болуды. Әр бір күніңіздің қошалық елгеді өтішіге тілекташымыз. Ке үмітке толған болуды. Әр бір күніңіздің қошалық елгеді өтішіге тілекташымыз.

0: Осы сізге ярдамдышып, ижади мәзмунланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәпілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
1: AI ақыл таратқы ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлушитың аптитали 6.0 пилосының сұсыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
3: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрістіп, Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатыды.
2: Мәзілік таамла, еңі миуә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның олайды мәсулаттарыны бір күніп күбілі әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
3: Шинжан ақыды ізініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлушитың аптитали 6.0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлушитың аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнлардың хозурынның.